жегече аба булуттук, температура 15-26 Цельсия градус күчү болду, шубал шамал чыкты. Қадірлік достар, әмде Абдунум районымыз 16 шәһәрінің ауа райы мәліметін алдымыз. Үрімжіде ауа ұйық, бәзі бұлтлық, температура 8-18 Цельсия градус күче. Алтайда ауа бұлтлық болып, кейін ежеледі, температура 1-17 Цельсия градус күче. Чөчекте ауа ұйық, температура 4-20 Цельсия градус күче. Олжыда ауа бұлтлық, температура 11-25 Цельсия градус күче. Порталада ауа ұйық, температура 7-23 Цельсия градус күче. Қармайда ауа ұйық, температура 10-23 Цельсия градус күче. Хуйтунда ауа ұйық, температура 9-22 Цельсия градус күче. Сиханзыра ауа ұйық, температура 9-22 Цельсия градус күче. Санжыра ауа ұйық, температура 9-21 Цельсия градус күче. Қомылда азырақ ямғыр егіп, кейін ауа ежеледі, температура 6-24 Цельсия градус күче. Тұрпанда ауа бұлттық болып, кейін ежеледі, температура 18-30 Цельсия градус күче. Қорлыда ауа бұлттық болып, кейін ежеледі, температура 14-30 Цельсия градус күче. Ақсуда ауа бұлттық, температура 16-31 Цельсия градус күче. Атышта ауа бұлттық, температура 17-33 Цельсия градус күче. Қашқарда ауа бұлттық, температура 18-32 Цельсия градус күче. Хотанда ауа булуттук, температура 19-32 Цельсия градус күчү болду, шубал шамал чыкты. Аба райды маалымат аңлатты.

0: келеді. Мәдәниет білін саяхатның юғырлышы, байлықның кірәрліші білілі чәкілініп қалысы болмайды. Ашқұш ішкі әрекетлендіргіш күшіне жалландырышты болып, әқиқи юғырлыш саяхатшыланы ес қылыш жәрянада қалыптың етірап қылыш имканеті ие қылыш. Пұқыраланы саяхаттың нәпке еріштірішіні көрістеді. Әгер мәнзері нұқтылары линияләні бірләштіріш білалы болса, ақырда бір қыллашқан қиын әхвал келіп шығады. Жайларының өзгіче мәдәниет ішкі ядросының чоңқыр қызып, ішпадылы шәкілді еңілік яртып, әм мұлазыметіні өстіріш, халықны бейті саяйты жәетті бошашмай көреш қылғандыла, андын Шинжан яқшы жайны кішілер қалбедікі тәңдассыз интілішке айландырғылы болыды.
1: Әмді, мәркәзінің экология, мойыт қоғдаш назарайчылыки дауамлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдуным район түнігін, мәркәз экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 13 түркімді бейджіріш кітапшырған, ноқтылық диққат қылылған 5 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 51 әрзет делуысын тапшырып алды. Бұның 43-і телефон арқылық, 8-і қат арқылық башқылынған. Бұ 51 дейл оның 29-і үрімчі шәхірдің, 6-сі Санжу-Хуйзу Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған дейл о 3-ке, 4-і Илі Қазақ Аптоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған дейл о 1-і, 3-і Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 2-сі Бортла Мұңғыл Аптоным областының, 2-сі Қашқар Бұлайетінің, 1-і Құмыл шәһәрінің, 1-і Тұрпан шәһәрінің, ноқтылық диққат қылылған дейл о 1-і, 1-і Байонғылын Мұңғыл Аптоным областының, 1-і Ақсу Бұлайетінің, ноқтылық диққат қылылған дейл о 1-і, 1-і Хотан Бұлайетінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет дейл оларыны мойыт болғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда 60 фураны болғаш дейл осы 18, қаттық ташландық арқылық болғаш дейл осы 10, шауқын арқылық болғаш дейл осы 7, экологияны бұзғыншылық құштүртіш дейл осы 6, су болғаш дейл осы 3, башқы түрдіке болғаш дейл осы 7. Мәркәз экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айының 19-ші күнігіче 10 түркімді ноқтылық диққат қылылған 27 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 461 делуыны Аптоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 406-сі телефон арқылық, 55-ші хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет делулары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркәз экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айының 10-ші күні 1-ші түркімді амма паш қылған 15 әрзиет делосыны Аптоным районының бейджірішіге тапшырған еді. Тәліп қасасан бұл түркімдіке амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджірішке өткізіп беріш вә назарат қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарылаш жәдвілі жәмиетке илан қылынды. Бұл жәдвеліні Шинжан Уйғур Аптоным районлық халық өкіметінің тоғыр бекітідің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Аптоным районлық партия комитетінің муабын шужесі, Аптоным районның рейсі Әркін Туньяз 5-ші айының 18-ші күні тоғыр сияси нәтиже қаршыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесіні чоңқыр қанат яйдырышқа бірләштіріп, Үрімчі халықара құрықлық порты районыда тәкшіріп тәтқиқ қылды. Әмді сөхбәт еғін ашты. Баш шуджи Ши Цзиньпин Ипек жолық сырт бәлбіғдегі ядролық район бәрпа қылыш, ғарбки ечевитиш тоғырсызетке сәмими тапшырықыны чоңқыры өгініп өзләштіріп, Аптоным районлық партия комитетінің орылаштырмысыға асасын тоғыр сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрсетіп, ықтыдар дәрежесі текімі юқыры болған ечевиті сұпсы бәрпа қылышыны тезлетіп, жол ықсадының типіне түгін ықсадығы өзгертішке түрткі болып, Шинжаның Азия-Еуропа алтын жолы вә ғәрбке ечевитіш көрік беші істиқамы бәрпа қылышыға күш қошыш керек деп тәкітледі. Әркен Тоньяз, Үрімчі халықара құрықлық порты районының құрылыш, тарақият ахвалы тоныштырышыны аңлады. Ерек план жайлаштырмысы, жол құрылышы, кәсіп топлаш, әмді Тяншан намлық көп қыл ұланымы транспорт маркасын жүріштіріш, Джунгу Қазақстан халықара соды әшия обрыт мәркізі кәсіп районы бұрындай түрі құрылышы қатарлық ахвалларыны егеледі. Yaqınqı yıllardan buyon isloh qilish, yangilik yaratish, yurishtirish iqtidorini oshirishda qo'lga keltirilgan

0: Жанубий Шинжаң райондагы эмгек күчтөрүнүн толук ишкөрүлүшүн илгери сүрүш тактиби. Дайыми комитет азасы Жың Жүн дикатни ноктолук кишилер топугу марказлаштырып түргө айырып тадбир колдонуп, жогору сүпөттү ишкөрүлүшүн илгери сүрүш тактиби. Аза кайнар мухият автоном райондун эмгекчи ишилтишин акыл назарат кылыш башкаруу сүпсү куруп, эмгекчилердин укук менфаатын капалетлендириш тактиби. Аза Сүнбин ешіл қанчылықны зор күш білен тарақи қылдырып, ішқорылаштыру сығымыны мұқым кеңейтішкі күш қошыш тәкліпі. Дайыми комитет әзасы Жан Хуй, Джунгу Демократия Иштіпақы Шинжан райулық комитеті вакалытан рәкәмнәштіруш арқылы қуват қошыш білен, ішлеп чықырыш оқытышны юғырыштын ибарат, қош чақ арқылы қозғытып, Жанубий Шинжандыки әмге күшілерінің юғыры сүпәтті, ішқорылышығы түрткі болыш тәкліпі. Әза Ша Чжэншин Юлес салмақын зорайтып, сиясетнің әмәлі ілішіні елігір сүріп, мейіплерінің толық ішқұрылышығы түрткі болыш тәкліпі. Дайыми комитет әзасы Чжан Шыңлун техник махарет жәтті тәрбиелешінің янымы күчейтіп, Жанубий Шинжандыки әмгекчілерінің ішқұрылышыш ықтыдары вә ішорнығы маслышыш дәрежесіні ашырыш тәкліпі. Дайыми комитет әзасы Лиу Тау, 3-ші сентябр ілімі жәмиеті Шинжан райулық комитеті вакалатан мойетіне әлалаштырып, сұпы бәрпа қылып, Жанубий Шинжандық аялланың ішқорылышы, игілік тікілішіні пүтін зәнжірлік алығы сүріш тәкліпі. Дайыми комитет әзасы Джейн Шаумын әмгек өтті базырының тәртіпіні қалыптастырып, әмгекчілерінің барабар ішқорылышыны капалетлендіріш тәкліпі берді. Yığında Avtonom rayonluq siyasi kengeşinin 2025-nji ýylyň ýaxşy tekliplerini tanlaş netijesi ukturuldy. Avtonom rayonluq siyasi kengeş münasibetlik maxsus komitetleriniň nuqtalyk tekşirip tadqiq qilish ahwaly togrusidaky dokladi. Azalarga münasibetlik kadrlar işleri, kadrlarını tayinlash, kaldırış işleri togrusidaky izahat anlap ötüldi. Yığın mezgirde siyasi kengeş daimi komiteti terkibidikiler grupluğu bölünüp 4 mahsus temini çördep muzakere kıldı. Avtonom rayonluk siyasi kengeşinin muavin reisi Pu Şömi yığınğı riyasetçilik kıldı. Muavin reislerden Yang Yong, Abdurraqib Tömür Niyaz, Eziz Musa, Liu Huijun, Şü Şenji, Hasancan Ahmet, Batu, Wang Guisi, Külen Seypilkan, Başka atıp Rönçin yığınğı katnaştı.
1: Stansımız xabri. Avtonom rayon bütün memleketinin energiya baylığı strategiyalik kapalet bazısı barpa qilishni tezletip, kömürkanını akıllaştırış kuruluşuğu sıcıl törtkü bulup, kömürçilikinin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiya təminatını kapaletlendiriş iktidarını sıcıl aşırdı. Көмірканның ақыллаштырыш құрылышыны тез алғы сүріш, Шинжаның көмірчілікті жедді ішларғы тақабыл тұрш бойча тәминат капалты ықтыдарыны өстіріш, байлық әбісәлдікіні айландырыштыки ашқұшлық тәдбірі. Нөвәтті, Автоном райондыки көмірканла 10 миллиард юэндің артық мәбләғ селіп, 63 канны ақыллаштырып, 30-чі еллік шіләп чықырш ықтыдарыны 5 миллион 900 мүн тоннадың ашырып, мәмлекет бойчы бірінші орынды тұрды. Көмірқан құрылышта 107 мәшғулат юзіде ақыл қезішіні әмәлгі ашырды. Шүру қанчылық құрухи, Шинжан Тяншан қанчылық чеклік мәсулі шіркті құрған, күча оқыр бұлақ көміркені 500 миллион юан мәбләғ селіп, көмір қезіш, қолаш, тошыш қатарлық онын әчі жәдікі ақыллаштырыш құрылышыны алғы сүріп, сұпыдын тартып, еткізіш, тошыш күчі, әнді ақырқы термейін алғычы болған бүтін зәнжірлік ақыл системі барпа қылды. Азыр мәшқұлатчы маусыны еніқ чәксіла 400 метр чоңқұрлықтығы көмір қезіш машинісі компьютер күніп сетке бұйрыққа асасын автоматик мәшқұлат қылалайды. Шүйжу қанчылық құруғы Шинжан Тяншан қанчылық чеклік мәсулие шіркті қабарлышыш бөлімінің башлықы Фүн Шүхой мұндақ деді. Құдыққа 10 мүн мегабайтлық санат айланымы тоғыры олап, қадымларының орныны дәл жайды бекітеш, сыллық көзетіп тізгілләш, үштәрейді бірліші пәргетлінішіні әмәлгі ашырдық. Үскілеріні бір күніпкі білалла қозғытымыз яки тоқыттымыз. Ашқұшылық қалқыларыны қадымсыз жүріштіріп атымыз. көмір қезіш ішлеріміз

0: Bey Grohi Set Şöp Şirkti Partiya Baş Yaçeksin Şujesi Baş Direktörü Çın Dı Şöy Mındak Dedi. Кейінгі қадамда гуруымыз кәсіп орынлаштырумызны сыжыл әлалаштырып, зәнжірсіман тарақиятыны чоң құрлаштырып, бүтін елда 20 миллиард 700 миллион юэлік омымы селімі нишанны тұрышып тамамлап, түрлерінің балдыр ішкі кіріштірліші, балдыр үнім хасыл қылышыға әқиқи капалатлы қылады. Шының білен білі зәнжірні ұзартыш, толықлаш, күшейтіш арқылық, ең типтіке энергия сапас сақлаш, шамал электр энергиясы білен еуірқлық энергиясыны маслаштырыш, ешіл едірогын қатарлық стратегиялік еңдің гүліні батқан кәсіптәріні алдын көрерлік білен орылаштырып, кәсіпчәті ең мұсабықы елі ечіп, кәсіп зәнжірнің түжі білешіш, еуқыры дәрежілі шішке қарап, дәрежісіні өстіршіге әқиқи қапалатлы қылады.
1: Әмді, мәдәният ядикарлықлардыки Джунха милләте ортак гәүдесе сәхипемиз бойыча аңлатыш беремиз. Станциямыз мохбири балгын хабар кылды. Тикәс, дөнья буенча курылыш көлеме эң чоң, сакланышы эң мукәммәл булган бердин бир 8 кырлык шәһәр булу сүпте белән Йиҗиң Багуаны асас кылып, кадими шәрик акыл парастыны шәһәр томырыгы югырып, мәдәният саяхатчылык тараҡиятыга күч кошмакта. Текес 8 кырлык шәһәр Елиқызак автоном областының Текес наяясыга жайлашкан. 20-нче асырның 30-нчы еллык курылган булып, 2007-нче еллык дәүләтнең тарихи мәдәният даңлык шәһәре катарыга рәсми киргизилгән. Шәһәр Йиҗиң идеясы, шәһәр әндисе буенча Тәйҗи тәнне мәркәз кылып, 8 көчә бер айланмага, 4 айланма һәм линиягә тутышып турдыган шәкелдә орынлаштырылган. Джунгу Джуи ilmi cemiyetinin kengiş azası Jin Win Tao muhbirga. Şehir içindeki 8 asasi koçunun bagua orullaştırılmasına mas keledigallıqı. 2-nji aylanmada 16, 3-nji aylanmada 32, 4-nji aylanmada 64 koça katma-kat giralaşma şekilde bolgaçqa 64 pal hadisesige mas keledigallıqını aytıp mındaq dedi. Yijing Taiguo qoidasiga asosan bugungi 8 qirliq shahar borligiga kelgan. Buningga 8 qirliq shahardagi har millat xalqining inoq ittifoq o'tayotganligi, millatlarning almashtirilishi, yug'urilishi, davlatning tinch amon, xalqning xotirjam ishkalligi mujassamlangan. Juyi madaniyati, Junxo manabar an'anvi madaniyati. Buningda chegara liniyasida qurilgan 8 taraflik shaharning Jungu zuminining ayrilmas bir qismi ekanligi madaniyat belgilari orqali namoyon qilingan. O'zgacha xosliqqa ega 8 qirliq shahar ko'p yil varislik qilish va rivojlanishni boshdan kechirib, Tekas noyasining farqlandirish darajasi zo'r madaniyat sayohat nom kartasiga Әнді, жай-жайлардың келген саяхатшыларның әнәнуі, ешуе мәдәниет үстеді іздініш, өзгіче шәһәр қияпетіні ес қылышыды ке, қызық саяхат мәнзеліге айланды. Ән құйлық саяхатшы Вэй Долуң мұндақ деді. Бұл шәһәр Багуа мәдәниеті асасты пилалынып селініп тұ. Мәдәниет асасығы тойынған бұл шәһәр маңа еңі тұйғы беғішледі. Текес наясы келгісті сызжыл түрді Йиҗиң Багуа мәдәниетіні ядыру қылып, түрлік өзгіче мәдәниет, ижадият мәсулатлары, халық өріп адеті қол өнер бойымларыны тәтқи қылып, яртып, лайхәләп, мәдәниет саяхатчылык зәнжирини янымы узартып, Джунха мәнәвәр әнәнуи мәдәниетінің еңі аяти күчіні ұрғытып, мәдәниет саяхатчылык тарақиятыға еңі қуэт қошуд.
0: Станцмыз мұхбири Лео Кай хабар қылады. Түнігін 16-нчы кетимлік дүния айлы доқтору күні. Бұныңда келшім имзалашта әмәлі туйғу, мұлазметті иллықлық беғішлаш баштеймі қылынды. Азырғыча Шинжанда айлы доқторлары коллективіден 12 мыңы құрылып, коллектив әзасы 55800-ге етіп, шәһәр кезларыны қаплыған мұлазмет тори асасы жәтін шәкілленді. Үрімчі шәрі еқында Шинжан дайырысты еңі ячы шқорылашқаларға қартылған айлы доқтырлары келішім имзалыш мұлазметіні башламчылық білен қанат яйдырды. Мәлі сәхе мұлазмет мәркізі қатарлық асаси қатлам дабалаш аппаратлары тез еткізгіцілі, бұйрытмы еткізгіці, тортакси шопырлары қатарлықларыны келішім имзалыш мұлазметі дайырысы кіргізді. Jongtong tez yetkizish

0: Qumqur və ya ki, bugünküdəki temperatura səl tövən küllərdə bulsun. Məşğın toxtatmaydı o iş qılıb, ə?
1: Bugün temperatura tövən mi?
0: Temperatura tövən
1: mi? Niyim tonlayım mən ki, dəbdim təxib, keçiç tonladınız mı?
0: Soğuk bugün keçiç boran çıxdı, temperatura səl tövən.
1: Niyim soğuk gündəyim keçiç tonlap bədəm?
0: Aşında bir əhval var. Siz özünüzdən körpüsünüz mü? Cihazın buzulatlarım da
1: yürüp
0: qop bəllərgəndən bir iç yuvam hap sizlərinin bulsa?
1: Tutup aldım mı deymən, doqanda qop getə deymən. Qadırcan.
2: Өте жар, өкенді яқшы ма?
0: Яқшы ма, қана әрқаныңыз?
2: Қазір өмірі көңенді отырап сүйі олла, жауан кені?
1: Мақыл болды, рахмет.
0: Мақыл болды.
1: Алтай үйелі көтірімі көрікке, мүші қармай ғарби көтсіз тәріпке түші еғізе қаттық тосылып кәтті әріге ұпчырын бұқал жама өтіпті.
0: Тақырды
1: ұпчырыңыз.
2: Яқшымыз
1: Болды.
0: Мақұл болды.
1: Шарқи қана yollarda машинлар интайын жиқке қызыл жирақта деген ұшқырны ұшар тор такси әвәтіпті. Доңарқан yollar раван деген ұшқырны Айшам гүл әвәтіпті.
0: Чимпин yollarımı şunda раван деген ұшқырны Юсупжан әвәтіпті. Рахмет сізге, жұма. Нашты қалғанда баламға тұқым yemsen десем, yemeyman deydi. Оқлап тұқымның şeklini elevitip yemsen desem, ip yeydi екен. Бұл қандай ахвал деп мау. Айна şuna ұшқыр yollapti.
1: Тұқым ақылаш қошақмаға ұқсайды.
0: Тұқым ақылаш ұрасы
1: қошақмаға ұқсайды. Өшінші кішінімі пәрәз қыламайдыған өкім қыламамсыз ма? Тоғызшандың дабыза қырап маңғанда машылла бәк көпкен деген ұқшырын алма сәвәтіпті.
0: Неміш мұнда ұп қағанды деп тасқап сізді, мән жүрінсіға ұқшыр еліп соғыр қылайым. Шында ұп қалды, баламды бұ, қандай әхвал бұ? Неміш мұ шында ұп қалды деп?
1: Әжіп дәк бақыды жұмамыз құла балдысын. Шейсен тонылды машылла сүркіліш жүз беріп, машылла иқымы сәл көпірекке тосылышқы башылды едіге афчырын ағыл жан әвәтіпті.
0: Дәріс, әттігерлік нашты таслы қалада чайнап жүгіріп ағызық егізіп, ағызық тықыл балланы кеш қылып нұрға аттанла. Анисе аумамды, манисе аумамды деп деген. Ишкі қолығы ишкен тұтқызып ашады.
1: Бұзынды. Е, пакіз е! Деп. Оле! Деп,
0: ашырып қойпа қасын.
1: Е. Деп. Пакіз емеп сә? Деп. Болды әмде деп. Қашқа тоқызақ найысы мүшу. Зәмін елсідің найыя ішігіче yollar раван кә. Yолның бәз елерді құрылыш қыватыды. Декат қымянла деген өфчірінің шин үйін әвәтіпті.
0: Ең үйлі яшына бақсық кәйіче қойшылың еді yollar раван деген өфчірінің алдырыш әвәтіпті. Жұма шаубай туыны ұчөрі қырса қашқадың елі ұчөрі. Шинжанда шөні ке қашқа мектеп районның алдыры кә yollar раван дейді.
1: Онда о сені. Ятақчы ма? Неден кеп о? Докторханыңа пұрып бақсын, Күллін шәрқи көтсе қойшылыңшта yollar раван дейді Махмудчан. Ады ені қарсақ, әміңланы мұшақты қайырлік болсын деп Рахман жауап жүр
0: еліпті.
1: Қашқадың көні шәрқи маңдыға yollarды машылла бәк көпке әдіге ұп жүріні бәқтілік айлы әвәтіпті. Қалібет
0: елдірі. Қалібет елді кен қой.
1: Қойшылыңшты yollar раван дейді, қалібет елді. Құлжы шәрдің мұшы, Құлжы найияға ішіліп пұл тапқыл мағдым мен қаранла. Yolды машылла жүрке, тосылы шоқ келдік кен деп Сүби Әли ұп жүр еліпті. Болды, яқшы шылан әмсі. Мәрген. Сонан бір
0: Мүші плато, мүші ұрғы ұлапты ма, ғарба айламыды кетіп атқалла бағамы болсаңла, бір ұшыр беріп әткен болсаңла, ғарба айламы қандығырақ кетіп атсыз ла, yollar машылла көп мұ тосылып қалдыңла ма, деп сұрап түке.
1: Шивай қан, нүнкі yol әхвалы қандығырақты о дейді, плато. Чентанжан yollar қошлайын еді, yollar раван ке әдіге ұшырны, елдан әді баба әвәтіпті. Шықылып, оңшылы қалымыз. Жәулі ұшырыңыз.
2: Gariyiz, get gülüp bir yol sürüşe uğrasa, maşı sinem rayülü, ağzı konşeciye karıp mağlıçta, maşı yamancık kalçışta, maşı yamancık, yamancık, sürek yamazsa.
0: Makul buldu, rahmet. Melike hazır ma, bizim dostlar çembriyi çıkırıp koyup diken tok.
1: Ya, vay rahmet.
0: Şuna ola aşın resim tatıp, evet. Tökyordun lan mı, ben silen dostlar çembriyi çıkırıp koydum.
1: Ya, rahmet. Bizim dostlar çembriyi çıkırıp koyuk Allah, aman Allah, rahmet.
0: Rahmet, rahmet. Cuma tuğra, şimdi hem kıl buldum, dostlar çembriyi çıkırıp koyuk buldum, beyaz görürsün için üçü.
1: Аштақ.
0: Құрбанжанның ұшыры қарсақ шаушымырдың алды қойшылыңызда yollar раван екен деп ұшыр беріпті. Рахмет сізге.
1: Ахмәрбайдың мұкапатыға еріштім қараңлы ақшам ұшы қатнаш қызық Ленинс программасын қатнышып, айтыптық білен күш беріп, ақырды Ахмәрбайдың мұкапатыға еріштім бұпты ма деп бұпты бұпты, Фәрвен.
0: Ондан бұпты.
1: Яқшы бұпты.
0: Сондақ күш беріп, қығыныңызға рахмет, Фәрвен. Рәні айшы чеху yollar қойшылыңызда yollar раван деп ұшыр қалдырыпты. Рахмет сізге.
1: Нұр ұшырыңыз.
2: Yəni ki, gördüyünüz adı ilə aldı, giyin də adı o qarabanqa yönü

0: жайда бир аз тоңлоп калыптыбы дегенди аңлап бактым. Азыр
1: Ага.
0: 5-чы ай 20 болду. Эми сал суук өтүшү мүмкүн, лекин эми дүйнө тоңлоп кетип мындай болуп калмайсызчуму?
1: Шо, хел биңгир үйд ирип кетке дек сыхып ачма.
0: Мен сендим э?
2: Бүгүн жандырсам огдүр жол кайры. Шинжи жолу, ар ба азат жолу кылсам, аңкы жолу кылсам, карап баңдым жоллары бар.
0: Үч таш жолу раван дейди Ширали.
1: Езигилик ташыса, Ламанчын көчөсүндө машиналар кошулганда көпкөн. Андан Гулжу дава учуп болсун экен деген деп
0: болду. Адам эмин деп болдум а Махмутжандыкин дейбесем лаш ма бир бет түгөйдү. Мен ху бейлу Шаркы 2-чү көчөсү жолдор аван деген учурланчу мына эмин деп болдум.
1: Акыда бир аны сурап.
3: Сирафаны Австралия ма чужаран көрүптөн өтөпла машина экен же айдырымы айдырым жолушуда. Тосмас жок. Эке ма Кудайдан чыгып мага мусекаңга карап мага жолуш лык машина ма мияды. Тузак медир сидир калмай.
1: Э, болду. Нәнчаң юлы қош жолын іште машиналар көп, алай тосылы жоқ деген ұшырын бұл қалча мәуәтіп тұр.
0: Алтыншы келі мен сілай үшін шында бір қош қайбарын дегім кәкет іш қылып, деймісен пәкәт шыдым ұғдайық мен менің балам башлан қош жылықла бойынша ма оңлап езіш мұсап қысы да ішкен чөпті шында қош алжымы мен ағызыр қиси атымны іш қылып, мүші бірай нақшы осы ипадылсан болады деймен деп.
1: Оңлап езіш мұсап қысы ішкен че?
0: Шоласк мубарак булсун деген бир анакшыны коюп берсе көп дикесиле, э?
1: Бопту. Жакшы окупту.
0: Э, сиздин ашу сыңдырган ажырыңызга түшлүк, сиздин балыңыздай окуйтупту. 6-чы келин. Десек тогур болду, э?
1: Аңлап езишти,
0: э? Э, аңлап езиштичү.
1: Башка пеллечо.
0: Башка пелледим олду деген.
1: Аңлама езиш дегенлердичу, хали жакшы езип атамды.
0: Өзү билип езиш дегенлер, э?
1: Өзү билип косукудукун чыгарып езиш дегенлер да.
0: Ой, умумы деген о аңлаш ықтыларын сынайдыған езіш емес, өшірген о аш қолсақ деке умашынымда бұқып сынайдыған нем болған деке.
1: Ой, хақ немді үшін ясылы болды ғай шу, о қандақ құны ғубек ғаяжалы
0: қошып. Оның ғазыра қосқыды умашынымыз
1: қолмайды өшірген. Қошып кетіға шемес о. Оңыз ясылы болды, қатының бұл ясылы болды оның олды.
0: Азырақ пікіріңіз ба ма, ә, 6-шы келі?
1: Ой, о башқала бірінші ешкен жүкесе, менің пікірім болмай қалам да, әмді бұны ойлады.
0: Біз азырақ балаларының аш, Ay birinci, ikinci boğal anlap bakmadık ki o şu.
1: Ben şu kançılık işte o deplik ki o teselli veririm hem de. Biraz burada birinci, ikinci, ama da hukuk gitmiyor. Kançılık işte o.
0: Mide laptu, mide neticeler kazınıp uyabiyeyi meyaptu, diğerlerini alsak ki. Da izleyimiz. Bu doğru. Bunun kanda bir kemçilik terapiler var mesela. Bu maydan bir yerler var çok bu işin de. Aşağıdan kocalap çıkıp özümüz karşısında teselli kıldığın bir cihazımız var.
1: Demişim kançılık işte o. Kalk tepegenle köçürüp yazık alışık o. Şimali aylanma tek. Neçiyen hata yezip tek. İşkinci kaptı tek.
0: Bu konuda birinci oğamdı demezse. İşkinci oğamın üçüncü çala hoşu kitemdi demek ki.
1: Hata yazık ayılırım bacımı çokum. Ya taşlap koyup çalı yazdı. Şimali aylanma körgezin merkezde ösümü keserlikle doktor Hansı Karap Manga yolun işte maçalla köp tosluş bağı diye avuçlarının bəxtlik mənə vət tuttu.
0: Cüret efendi məyi İran kapta hazır mı? Atiyan şahın alibiyyat tonunu 23 kilometrlik tonunluğun içi dem radyo işleydik yani avazınla alıp mi vat mənə müştapta müştapta korluq manga müşt tonulda ey İran bu vat mən cümü dep işleydi şimdi hoşuna yakşı qo tonulda he?
1: O signal o teka tonulluğun içi tek tonulluğun sırtıdın bekerek yakşı. Başka yerlerde 3 sızık, 4 sızık oğamız tonulluğun içi kısık, 5 sızık, 6 sızık kitip oynağı kitidi o.
0: Шыңа
1: өмішінәш. Деп ішлейді, сигнал.
0: Лекен ең байқапты да, ма, жүрәт әпендім ең ұдың. Ешен ішігінің алдыда бәйтан қылып, нашты саттыған елі ба, ішәдің ішісін болуды дейді ғома, айл әпендім.
1: Ә, мейл. Біздің бұл программымыз деміш, Ахмәрвайт ұнлыры, яғылыры, гүрішлері, ачысылыры, нешіләп чықырдыған біш, Ахмәрвайт зауытыны қолап келіп атқан, ұстымалшылағы минәттарлық білдіру үш, ұстымалшыларына сағламық үшін, дамлық тұршып атқан Ахмәрвайт зауыты алайды. Тәләп қыған. Программамыз дегені мүші кім ба деген уақытта автомобиль клубы палитіміз қатынашқан намы құлақтан құлаққа еткен пұлыңызды тежайдыған молли кірім ба. Ондан Шинжандық әң есілтәмізді жүрішік палитіміз қатынашқан сәртәм күрөрән қалы көші өгір қансы ба. Ақсуда сәйфу ғаншағды, Ақсуды кілі бері батамсыз сәйфу ғаншаға.
0: Шында деватыды бұмыз ұшырген деген ашу, оғызың толық толдырып, сәйфу ғаңчан, оқсуды сәйфу ғаңчанда сәрттәм күр өрән үйгірілері деп.
1: Дедім қошу.
0: Оқсуды ке аңлығыштырымыз беріп атқан болмай әмді, оламам, дәп кетмеді әмді ашу, беріп нұрүйме әштім деген дәп кетмеді.
1: Ел ұшырды мұ, бәк дәп кетмейді кеміш оқсуды
0: ке
1: аңлығыштырымыз. Ondan Sertem Kuran'ın ki gibi mi demeydiken? Ya bizimki ya çapının yarışıptı, yarışmaptı mı demeydiken? Karim, o işte de mamayı verem de o.
0: Yani bir nur yemeye işkendim, dakitem de memuş radyoda da demeydik akşaycı.
1: Bu yol uç kosmamam da, tuzluk et, tuzluk etmem. Aha, de mamam da o ya.
0: O mamayı verem abdolarındım dikemiz, yılla mabeyin de kaçılavatkan, hem de onu kaçıladım de, dep koysam neyip kupiyeri de uçuracağım, mamayı şusko yetip yerem de, vay boldular de.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттегенлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымыз не мүші? Ахмервайт ұн зауытының қолылап келуатқа ұстымалшылағы меннеттарлық бұлдырыш өз ұстымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршуатқан Ахмервайт зауыты алай тәләпқа.
1: Шын хаққыған Ахмервайтның ұллары, Ахмервайтның гүрішлері, Ахмервайтның ачық сулары, Ахмервайтның қонақ ұллары.
0: Ба.
1: Әптістім алғы саңлағы болды.
0: Шинжаңдық аң есіл тәмінізді жүрішілік палетіміз қатнашқына оса сәртәм күрорен қалығы үші өгір қансы, сәртәм күрорен қалығы үші өгір қансы, оса сәнігі дегіміз.
1: Ақсудық
0: орын сәйфу қанчанда дәвамымыз.
1: Ақсудық
0: орын
1: сәйфу Яны бір орынымы пүтай деп қалды, ашы орыны пүткен чағдан оныма деп беріміз жұма дұслар.
0: Анама нам құлақтан құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Гірін Абдулларының ке орыны оса чыңда қойында. Бұл анам Абдумобіл клубы палетіміз қатнашқан мұкапат ойымдар ба, мәшкісінің ке.
1: Шыңлай, бәге пәндімің сәл ашық кепті. Қашқа тарапынан ұшырылар чықмайды кен де, бүген ұшыр жын деп, сізін үшін депті жұма.
0: Ашына депті ма?
1: Ашына депті.
0: Чықыды.
1: Алтай юлы ғарып сужу юлдарда машиналар көп деген учурын Абдукерем әпәндім әвәтіп тұр жұма. Мехир Булықи, рахмет сіздің учурыңыз ғымы. Балла Сфәннің алдық юллар раван деді яқып тұрмыш
0: ә. Яшылай юлы мүші, вушин юлы ғыманға юнылышта машиналар бәк көп ке деген учурын шүран әвәтіп тұр.
1: Рушияна учур юллап дікен сіма таксайдыш, ижазет намысыны қанда бауымен қылмыз, қанда бір материалар кейтуду деп. Аш әлінеп сарайығы барыс ке. Әлінәп сарайығы беріп, ашия тізімлі деп өзіңіздің әмілі әхвалы қарта тұрды оқиымен дейсіңіз, өзіңіз оқуасыңыз мұ бұлы деке. Навад ашия беріп оқиымен дейсіңіз, аш жүжәвенді оқиысы ке қалды оқышын. Әмді қанда рәсмиетлі қанда нәсілі кейті деген аш кімлікіңізді еліп, рауыз еліп бір беріңсіз, ашия басыңыз қалды рәсмиетлі сізге деп берді.
0: Қотенде yolu çorayım aş, ikinci aylanım yollurdu maşallah köp geldi ki tostu şok, tıga uçur ne, meyitiyen, meyitiyen,
1: meyitiyen, meyitiyen, meyitiyen, meyitiyen,
0: Әр бір күн. Бұптілі.
1: Бейджің отыры еллері, шәріқ сужу еллері де машиналай көп деген ұшырын Абдукерем әпәндім әвәтіпті. Ат үшін тақ еллері қойшыланың ядыраван дейді, ибо ат үшін ұшыр ежімі.
0: Хотен
1: шәрінің...
0: Хотен шәрінің ке амбулаторияның ке алдыды ке қызыл чырақта машинала бір қадар көпкен дейді.
1: Нақыл болды, рахмет.
0: Күчады елхар, күчады. Ма күчады,

0: Нүптен шимал, Кони бекетнен алдыдан кан химия докторханнан алдыгыча автомобилла көп тосулуп кетти деди куча такси.
1: Таван бейлу жолдор раван деген учурны Бахрапанды маатып тоо жума рахмат сизге.
0: Филатов нәдик йокшын тапдыган бир балкына бу.
1: Шундаймай.
0: Варлинг келдем де. Нима варлинг дедим мен.
1: Плато амда ши.
0: Ашу турган сиз.
1: Ашу яшта ачу ашны кабул кыла алайдыган ашында бир яш дикен да шуңа.
0: Обул Касым кеп учурсуз.
2: Бир яз яшке Қошылжан, Құшынғол, Яқшынсылар,
1: Құлан. Яқшын ол қандай ақпалыңыз?
2: Мен Қашқашардың жолық сұры басыр. Қашқашардың кенобы тау тәріплі әрішкілі тіріп Равана.
0: Болды мақол. Даван шимал еллір, еллар Раван деген өтінің бәкір әпәнімі әтті. Нұртай ка?
3: Құлжыдан елқ сөре, Нәңқай еллірі, Раван ке ақпал сұрап. Ерішіп кетті, әқвал сұрымай кетті. Оның декен ақшынеген қойпайген нақшанға естіп әмәс. Мен деген нақшын қойпайындым.
0: Мизанны қойдық қо?
3: 174 жол қабырема үрімсізден Нәңгантан алты жолдары ман кені.
0: Мақұл. Андың саттар әпәдім ұшырыңыз.
3: Атын ұрайлық мұзина алды, шибилі алған өмін алдық кәйт жолдар ұзан.
0: Мақұл. Андың.
3: Өрім жәтін сөз күриясетінен қолыма яқшыны қаламасын.
1: Яқшы ма?
0: Яқшы,
3: ә? Шынды қетім бір қорай.
1: Ә-ә.
3: Өші, мен оман майшан 2018-2018. Алтын тұшқан бір шынен қағам жүр 8-ін жүлі. Бізіл ерін сұқы тұшқан бұл, яке. Яр-ярсан сенде арқылық бұл, шынен қытап болам.
0: Яр-ярсан да? Сұқы тұшқымайды. Даша үйілді меніп, мүші Сайфияның алдық келдім, еллар аван ке, Тияншанчы, Жауқтыңда дүйінің ке алдыдық еллада, машылла сәл көп ке, деге ұшырны, әмікар келем үйіштікілі кәкіпті.
1: Илияр таксиінің ұшыры қарса, қалық ел қойшы елініште, машылла көпкен деп ұшыр беріпті. Бұл қалчамдайды, өзінге даван шымал елдің шарқы айламы тарап қарапманға елініш, шарқы айламық 200 метр қаған ердің башлап тұсылыш, егер қаш тарап елді. Шында раван кен дейді жұмы, бұл қалчам рахмет ә.
0: Болды, нұр ұшырыңыз. Мұжи базыры сай кентіміздің осміні бұлытлық. Ямғыр яғамеке дейді өші қылып, ауасы салқын. Мұжи базы сай кентіге. Сіз бер баққан қо?
1: Ә?
0: Неч қытым?
1: Бер баққан ә? Неч қытым дейсіз қо? Неч қытымдың жық? Жұрғын ама рұям ұшыр елапты ма, ел үшім каман ұрыпқа шығып кеткен. Кімлік йоқ еді? Әмді қонда айылықтай шүрі шықылым әмді ол машинны?
0: Ел үшіңіздің кімлік омысын болды оныға?
1: Машинның егісінің кімлігін апырды ғой?
0: Ой, аққа шинчарджың ұлғасы болды, машинның шинчарджың ба ма? Шыны апырып ұлам, машинын апырып елдіқтай шүрі қысыңыз болды оны. Алтын күміш елдір қош елін үште елдар аван деген өтшірінің шырәлі әвәтіп тұ. Мәметчан.
3: Бізді жәрді әміш ол чынған жайын. Үші қойадық маңға елін үші қош еліне. Машинын бәк көрді тұсташ ба.
0: Әвәт. Ой.
3: Тұқ үштізелік көйді баса оны.
0: Әй, онда болған біле 10 мұны мансыз аныңда.
1: Шоқей.
0: Шындан ма, шоқей. 10 мұны мансыз, 10 мұнда.
1: Алды кен кейсі саған, яқшы бір
0: ал. Герчі бағасанда болған біле 10 мұны мансыз, 10 мұн не. Амулли кірінді дейді о. 10 мұны мансыңыз ойлап бекін. 5 мұны бір алмаштырсыңыз, 2 қытым алмаштырсыңыз. 10 мұнды алмаштырсыңыз, айтқана болды.
1: Шырғылама аңылғы үшіміз Сәмпинг Нұңчаңда чоғырақ база ба, Хуянчыда база кішкерек бір база ба деп шына ұшыр еллапты жұмы. Хутан шәрінің қалық майдандың чигунсы қызыл шырақыча еллар аван кендейді Аблет Хутан такси. Рахмет.
0: Қашқар ғарби дияр елдір қош елінішті шында раван кәрдіге ұшырын әлтек кен әбәтіпті.
1: Рәшид әдейді қаным қыза ұшыр бәмейдіған боп қаптығы қарап бақсам әттігенің яқ әрләл ұшыр бейір ұатыды. Жықырақ ұшыр бейірінлән чү қаным қыза авазыңлан оңлайлы бір қыл.
0: Ұшыр езу атыды, қәт езу атыды ола.
1: Қәт езу атыды, ұшыр мү бейір ұатыды?
0: Бейір ұатыды мұны. Сай өлі мичвен қарап маңғанда тосылып кетті деген ұшырыны аба бәкір әбәтіпті. Ма ұратна дейді қо.
1: Ретне
0: ә. Ретне ма?
1: Ә, ретне. Не бопты?
0: Олдың күні ішкімен үш жылда.
1: Қызыл шырағын бөзіп бөтіп кетіпті ме дейді
0: қо? Алтын ұмыр ішкіз көліп қолып қапты ме?
1: Бұны қанын өгініп, нұмырды ұлық қылап әсілі кәліп түргіл боламды.
0: Нұмырды татқызып, жәреймасын төләп болып, оның өгініп, нұмырыңыздың кәйіне қайтырсыз.

0: Кичиде, алмаштырып алсаңыз болду. 92 убакыт ба? Калган эмде сан нечинчи айтай да? 3-чү айда? Яй, 3-чү ай өтүп кеткен убакыт туса. А, учурун кайтылган.
1: Кабасаңыз болду лекин. Жанып ташка айланма жолдор коюшланыйат, Раван деген учурунда турган жай айтты, жумо? 5 күн нану. Жол канчы күн аксыз деп 5 күн.
0: Мында азыраак эйланбат аңлыйт эле ошонгуле.
1: Оюнду бир аңлыгучумуз кеп.
0: Ооре. Сизди турпанмы, турпандымбы деп. Я, кумулду.
1: Аял депти.
0: Кумул, кумулдун, кумулдун. Ним болду э?
1: Э?
0: Ойтадыңыз булмам да, сиз не?
1: Булду, булду.
0: Сиз чоп-чоң бир аялып калган деп турсуңар.
2: 3 ятаклык үй асасый капалат, 4 ятаклык үй техими жакшы. Тяньшан рассы халыкара чоң базарга якын. Үйнүн эгиздиги 6 метр 30 сантиметр. Чит кабатка бөлүп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз болду. Тяньшан рассыдагы 107 квадрат метрликтен 158 квадрат метрликчи болгон 5-нчи аулат үйүнүн пайдаланыш нисбети көп болгондо 220% кетиди. Окшош көлөмдөгү үйгө селиш турганда мехмахана күллүккө техими чоң, ятак үйү техими көп. Тапсылатыны 0991 25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чектеш şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.
3: Яңак, бадам, үрүк мегизи, нукут катарлыкларын ишленген дөлөтнүн иштеп чыгарыш кашпият патент укугуна эришкен Арман Кувет талкыны кувветлик наштылык. Кувет толуклай десеңиз, Арман Кувет талкыны ичиң. Ешил емеклик, акыйкы кувет Арман Кувет талкыны. Патент номери ZL 2021 11 3047 6.
1: Дода, яңды сөйтіп алған 5 жылдық телефоныңыз пайыз екен ғой. Экраны ма чоң екен?
3: Әлбетте, Шинжан телеграф şirketінің дәулетінің 4 қыл толықлымыздың бәһраман болып, 5000 юаньдан артық пул тежеп қалдым. Көні телефонымны мо пулға есептілді. Яны тегі телефонға экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақчы болсаңыз, Шинжан телеграфына таллан. Әзан һәм көңілдікінің телефон сөйтіп ала алайсыз. Айыладыкларыңыз разы болады. Тәпсилатыны телеграф şirketinin ticaret залларыгы берип, мәсәл сорап беҗирип елин.
4: Өрөмчедеги Абат базар Шинжан халыкара чоң базарының яныга жайлашкан аяс рестораны кайтадан безлеп азады мойите ашказанын көңүл коюп таярлаган мәзлек тагамдары атраплык мулазымыты менен херидаларны кызгын каршы алды. Той чайланы өткөсөңүз этибарлык фаалиеттер бар. Телефон 193 99 80 67 84.
2: 3 ятаклык үй асасый капалат, 4 ятаклык үй техими жакшы. Тяньшан рассы халыкара чоң базарга якын. Үйүнүн эгиздиги 6 метр 30 сантиметр. Чит кабатка бөлүп 3 ятакны 4 ятак кылып алсаңыз болду. Тяньшан рассыдагы 107 квадрат метрликтен 158 квадрат метрликчи болгон 5-нчи аулат үйүнүн пайдаланыш нисбети көп болгондо 220% кетиди. Окшош көлөмдөгү үйгө селиш турганда мехмахана күллүккө техими чоң, ятак үйү техими көп. Тапсылатыны 0991 25-5 телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чектеш şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duxturuldu.
4: Sağlamlık görsetmesi gumani qaraştırınız tügütüldü.
1: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verildi.
4: Tenterbiya musabıqları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonunuzdur görə alaysız.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmulları sarxıl.
6: Mukapatlıq Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı kuzgutudu.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası da halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bevasit görsetip Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алағайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды ізініш
6: мүші әдің башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдің башланыды.
4: Шинжан радио-телевизия станциясы сұлушы тен аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарылық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарлары олма әппазардың сұлушы.

0: Болды, мақұл
1: болды, рахмет сізге, жұма.
0: Андын мау Махмуд Нияз апаның. Ямалық шимал елдер қошылын үш келдер аман. Абдыримка. Болды, мақұл.
1: Рахмет. Сажида ханым, учорыңыз тапшырып алдық. Рахмет сізге. Жайлан байына авазы құчорбак.
2: Өргер жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жәркері жә

0: қарасы.
1: Қызылгүлім қарчығаның баласы,
2: ә? Ай көзім.
0: Қарасы деп
1: тұр. Ә?
0: Қарасы деп тұр.
1: Әші мен өзгертіп қойдым. Балысы, балысы деп.
0: Сіз ол тоғыр ма?
1: Мен ол тоғыр.
0: Сіз ол тоғыр.
3: Жүк барсам яныңға, тақияр еді, үйгінім ярасы.
1: Qadirlik anonslar programmamızdan xirlaşdırmız programmar yasatçıları Roşengül Bastılan
0: Uşurcan Xızır
1: Evet, müharir Zəpər Məmtümün
0: Xayr xoş dostlar
1: Xayr xoş

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтер, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтер, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пекін.
2: Автомобил айдыгенде, хейка ішчім, ройыңызды ұрғытым. Бразилиядан келтірілген, уалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 сағат кеше ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішчімдігі.
3: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңізді малай?
4: Навай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, теже артыңызды текімір онақтап қызым.
2: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
0: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чендірілуді.
0: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітілді.
0: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
2: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
0: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
6: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
5: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
6: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
6: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
0: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елейміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылынуды.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сарқыл мәзмұнладың хозырының.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 Қатынас Сәнәт радиосының.
1: Менің аптыма бұлын программысы.
0: Программамызды мұшы Хотан Шәрі Қарқаш жүрі 55-ші нұрғы жәләшқан бәрекет ашлық майзы ауыты алайы тәләп қыған.
1: Шына қыған
0: ә. Үрім Чәрі Шинхуа жәнабы үйліғы жәләшқан шақсат еғіз бошының амбулаторисы программамызды алайы тәләп қыған. Үрімчәрі Тияншай үйлі қалық үйлі әлік бәшін нұмырғы жәләшқан Джинкан Джонйи Доқтыр қанысынан тері кесәлікті мәқсіс бөлімі алай тәләп қыған. Арман қуә талқаларын ішіліп шығаған арман емәкі тәкті шеркті алай тәләп қыған.
1: Ә, айшында
0: қыған. Ә, дәплам, бірәсін осын дейшмей.
1: Мен Тұрсынжан Ұсламын ұрға аптымы бұлан әвәт өттім. 2024-5 айның, 2024-5 айның оқыран шауқы нәч бұл бұла дейді. Андын 2010-й елінікі 7 кішілік 2-7 оқыран қалында бәке. 170 мың маңға тоңлик ба мушканч булла атрапыды булла дейди мушуну мәвәт эттук
0: тусунча
2: мушканч каралар тума токтуган канула кизо адатта машина базар базы паса 20 мыңдан 25 мыңга тарады шуба 19 ике нистан джинка адатта машина базар базы паса 40-тан 45 мыңга тарады шуба 20 мың сөйгәтта машина базар базы паса 60 мыңдан 65 мыңга тарады шуба 25 мың биаде чемпионат сатты сатта машина базар базы паса 55-тан 60 мыңга тарады 2018-ке Гонконг Чабайтапта Мажинан Базар Басапаса 15 минка тұрады. 2018-ке Нистан Тезадапта Мажинан Базар Басапас 15-20 минка тұрады.
0: Болды. Мақұл. 2000, ені бір мойынш машиналан әвәт әтсің. 2014-5 айнынке Арлаш Менергелік CRV. Нәшкілі тұрады болды.
2: 2018-ке Нистан Шолкадапта аң ұлғар топқаса 85 минка тұрады. Адет топқаса 70-75 минка тұрады. 2013-ке қалымда 7 кішілік тоңлық қаратты машинан базар басып қаса 50-55 мың атырапыда. 2013-ке қаралар сұмал тоқтыған қанылы кезу адатты машинан базар басып қаса 20-25 мың атырапыда. 2019-ын төртмайарлы шиары әң ұлғаршы төртек тәрдіпті 110-115 мың атырапыда. 2019-ке болжын 510 дыпты машинан базар басып қаса 25 мың атырапыда.
0: Мақылы болды.
1: Мақыл. Сажида ханым азыр шуның чырайлық бір мәнзірлік, яны, бір бақчыда қыламды, ә?
0: Бұрсын ойлыстек қыламды.
1: Бақчыкен, бақчы.
0: Бақчыкен,
1: ә? Шу бақчыда кептарла ұчып үйген, сула иқып туған, гүлі ічіп
0: кеткен. Ұлжымын ема, ба?
1: Ұлжа. Ұлжыкен. Чырайлық, яны, дә отыру, біз намыш аптымобыл, бағалық аптымобылан аңлап, ұзырылынып.
0: Отырып дә?
1: Отырып дә.
0: Сыным ұлтағыңыз көватам да?
1: Мен ұлтадым азыр.
0: Яқ, а, бақшы дәймі.
1: А, бақшы да ұлтағым келді дәмді. Сіз нам ұлтағыңыз келді
0: ғанды? Әлі беріп, ұлтырып келім.
3: Барыма 73 ғылжидың елқа бірі. Сіз байрақтың елі қошын үшінің ағы қарауан.
0: Сіз әмді еқінді бен, жықырақ, ұлтама жықырақ, өр тұрып мен ғып. 2024-тің ке Нестан Шуайы нәчі бұл бағалы де, дәді
1: 2024-тің
0: Нестан Шуайы. 2024-тің Нестан Шуайы

0: А?
1: Мәмі бай бәркетонның шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
0: Абай қана, пүшіріқ дүкалларыңызда бәркет онын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Хейка ішімлігінің 2026 жылық көк пұтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Пұтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлып қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Аңлаватқаныңыз?
2: Yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Bu programını Ahmarvayt un yağmay gürüş açıq sollarını işləb çıxırıb basaq sağa yəkən Ahmarvayt yezigilik şirkəti alayda tələb qılğan.
2: İşil tipaq alanın əmisi maqtavatqan dost buradarlar bir-birgə tavsiya qılıdığan Esil Abdul Foko Abdulları alay tələb qılğan.
1: Qadirli dostlar, proqramımız davam etdi. Toyin Shipping-dagi dostlarımız Denzem Fenshan qoyib qo'ygaysizlar. Dostlarımıza rahmat sizlarga. Uchurlarni inkasrayni g'iz sharqla proqramımız qatnashib turinglar. Guldastlarga rahmat. Avatgan. Radiolarga dostlarımız yana qatnashishlar, savol masalalar va so'rag'ish, yaxshi paranglarni qig'ish, musiqa, naqsh musiqalarni nazar og'ishmoqlaysizlar. Baya bir dostimiz hamda tafsili bilib olsak edish degan dostimiz bormisiz?
2: Anglatamsiz.
1: Bilib olayli, ha, ma'mu hamda Мәмлекетлік әміве сорында тамақ ішек мәне қылынды. Бұ әмді ішкі маң 11 жылы, 5 жағының 1 күні мәмлекет бойы шықырылған төзімке әмді Абдуным районымыз, ә? Абдуным районымыз ені бір еңі тәдбіріні отырып қойып, ішкі маң 26 жылы 5 жағының 1 күні елан қыпты. Біз бұ ақтық тәпсілі ұшырнымы шу алдыңғы мәзгілді бір еткізген,
2: ә?
1: Бұның тәпсілі әті әбіямқы достымыз деді, бұның бір тәдбір қолынамды деп. Әмді Abdunum rayonimiz mushu yeni ma tuzumda yeni tuzumda 2026 yil 5 ayının 1 günündən başlayıb elan qıbdı. Yilovay şingjigo, məsələn, doktorxana, şunama, davalaş aparatları, şangçang, kitabxana, tən tərbiyə sarayı, bikə çırjan deydi. Әнді кейінді аэропорт, аэродром, аммеви қатнаш, денти, мұшындақ аммеви, аммеви жығылдыға е, аммеви ұшық болмаға аммеви жығылдыға е. Мәселі бұның үші дейіна, дензи емі бәкі жұма, бұның үші де, әнді кейінді если, толықсыз,

0: Раван, шынама, қалық елір Раван, жуланың алыдың машила сәлпәл көптейді абыдоның ұқчыры. Яна ұшырладың, ішкен доктор қанның алды, машила сәлпәл көптейді, өнімдік байлансын алла. Яна ұшырладың, жәсур әпендім, қанулық қойылған машинның ғыз тұңыны 15 жылық вақыт ұшқан болса, алмаштырдыған сиясет келі әмі кемесімді. Оның бұрақылы, бұрақу кетеді дәу. Мен программаланы алсам, бәк қат әліқымды, мүйдәк басмай ұйқым кәмей жұмы, рахмет. Рахмет сілеге, жапа чектің дей білал. Бұл үшіне яқшы түйендір үшілі болды, ә? Яны ұшырладың, амайвей сұрында ашындақ адамләні көтсәм, чырайлық кеп қылей вермән, чәкмесіңіз бұл тіке дәп, маңым зиян қылуду, тамака, мақул, рахмет. Адылжа, инем деп түшендіріпті. Әргіз оқашмайлы, чырайлық түшендірсек болуду.
1: Әмді оқшымыған шарайты абиям дәпеттік қо. Нәчіз көйдің нәчі мұң үйенгіше жәрейманысы, әмді әтті 50 көйдің 200 көйгіше, 200 көйдің 500 көйгіше, әтті 2000 көйгіше дәпті. Сонмысы менің дәпеттік ә? Әмді мұшы ашы мұйт қықарта жо, әтіраптікі мәселен шо кішінің Мәселен, жай өржәлі ба бұл ұшырды ғымғы ұшан соға, мәселен, андай әді чекеді қалымы ба, бұлақ, нері кәттісі ұнымайдыған. Мәселен, мұшында мұйет, позиция мәселен тұтып тұрып, шу түзімгі түшіріп тұрып, ашу жәрманы қылдан кеп. Әтті әйіне, бәк масылашым жүйлі о дейді. Әміні тәпсілі деп бәдім. Әм бұны жүйлі о қылдыған, о, бұ жәрман қоға, шын доқтырғанла, қымайдам.
0: Достлағы сәмеме әскәртіміз, бұяды алдың қышарды, чүкім алды білән найт тілікі. Әдәп үйіз, әдәп білән найт чырайлы қалетті параңылышыш, яғы әскәртіш, дейіш, қандады ұяды, қақны әйіпләп, вақырап, ұбы қысақ, бекә көңілсізлік боп қамысын. Найт әдәп білән чырайлық дейішіңлағы үміт қылымыз, әмшіна қылыду деп ойын
2: Әр, әсіпті әшімсі, әлбі аштақ бір қолығыз бәрі вақтат, әліқ біз мәдіне шәр арысын болған үшін, әкеліп алып шәр қиын бәр. Әсіп қазып келмей жолым бағы. Әкер ұның бойсында етіметті бұша, әлі яғым үші, ақ жәндірімді күтіру бағын үшін
0: қолысын. Әтчіқ достырымыз түшініпті. Өзінге көріктің Людаванғыжы болған арлық еллашында Раван кәндейді бәкірейін ұшчыры.
1: Ені ұшчырлағы дағымлық қарапа қайлы, ә? Жуланы алдыды мұ? Машылла көпке әзірін ұзды дейді ұа?
0: Ұшчырлағын бірақ құры еңілі балы әнді кіма бір қыт ауа немелік язмы ұшчырлағын бір көр олайлы ә? Аңғыжы достарының ұзырғы бір нақшы тағдым қысақ. Тәләп бә бойынша.
1: Қане.

0: Ахмарвайт он затын қолап келіп атқан істемалшылар меннеттарлық білдіріш. Істемалшыларының сағламлық үшін тіршіп атқан Ахмарвайт зауты алай талап қылды.
1: Программымызды ішілді отқалылан мақтап бір-бірсеге тәбісі яқылышып атқан Яқшы Абдул, Фоғы Абдулы алайда талап қылған. Өмірджан, сіз манасыны әвәтіп, сіз қайыз шеркет дәңі, сіз шеркетін дәңі, шеркетке біз телефон ұрып, мұшы әхвалыны үйгеліп, сізге жауап берейлі. Бұламда, Өмірджан, қайыз шеркет, телефон ала қылыш нұмыр ба мұ?
0: Әрәсім еш бейқына, әрәсімді ба мұ?
1: Бір қытуын әвәтіп тұшы. Мұшында ақтып.
0: Юджин Гайден, Люда Вентарап, Юла Шундара, Ванкен, Дейду, Бекрей. Makan Lyukan'ın uçurunu dostlar bakırlığımız geldi. Abduz Bikette saklap dursam beydi. Bikette bir çoğundadaş. Bikette tutulup tamak çekiyordu diken. Sıta yutulup gittim deydi. Yutulup kıkılıp gittim. Şu mankarap o çoğundadaş mı? Voy esta deplam kuludaki tamaksini aklıttığımı taşlıp etti. Kapı bulman balam deyip keçürüm soru dey. Şu hoşup kaldım. Anlık adam diken başkıcı bulduken. Gekiliş ketmeydiken anlık adam geldi. Müştak. Adamın ki könlümü bir xil xoş bu qaldı, mən ayqvallarımı görəndə.
1: Doğru.
0: Yəni uçurladın, toyunda yürəklərini verib, denzən qılıb görəyətqan çünkən ködüqə. Onu dekin ayımlısa, hallo hallo, məni ködünlərmi deyib. Ayımlısa mı şu səyyada durub dukaçıdğan ayımlısa.
1: Ködüq, ködüq
0: çıxırmız, nə? Divanın aldı qoşluniyada ravan. Tamaqını bək uzun yevitib Сәл кечік қапты ма? Қапы маңла, қапы маңла. Шында жүріп біл келдім мұнда. Өземнің әдісе, өземнің әдісе дейді.
1: Рахмет.
0: Яны ұшырладың. Телефон нөмірі өк ма шеркетінің дейді. Бұл мәселі. Ма шеркет келді кем мұның телефон нөмірі өк ке?
1: Дейді шошын?
0: Мәнің өк ма айрым башқы шеркет келді.

0: көчі yollarda дайырлап құрылыш қылынды.
1: Дайырлап құрылыш қылыш ve қатынашын тарқақлаштырыш лаясы yolu қойылған мәзгілді құрылыш күшетілдіған қысма yol бәлекілерді yolunun 20 itilip бөлек бойынша дайырлынып, яки yol пүтін itilip қатынашқы вақтықша қойылды. Райлағы бөліп құрылыш қылыш авал yer асты, андын yer үсті. Авал турбутори андын yoldын ибарат умуми тәпәккүргі қаттық әмел қылып, Төт тәвәлік район айырым-айырмалда құрылыш бөлекілерге айырылып, басқуч түркім бөйтше тәртіп білән әлгірі сөрілуді. Епқалет құрылыш қылындыған мәзгілді, құрылыш қылыныватқан yol бөлекілерден өтірдіған жәмиет автомобилдері еқін әтіраптікі yol торы, тармақ yol, көчі yollarda тәртіп білән маңсы болады.
0: Яны бір үшчөріне еткізсек, Автоном райлық халық ішілері назарытыдың егілінішке 2025 елі 5 айының 10 күні еңідің түзітуш кіргізілген өйленішіні тізімлаш незамы елгі қойылғандың бұянқы біргілі ішіде Автоном район бойынша жәмі 262.400 жүптің артық кішіге өйленіш рәсмиеті бежірілген. Бұның ішіде 24.400 жүптің артық кішіге өйленіш рәсмиеті мемлекет бойынша бір тұташ бежірілген болып, амының басқа жайда өйленіш рәсмиеті бежіріш ихтияжы өнімлі қандырылған.
1: Жандаса достан офчурдуга карап акайлы Мухтаржандын бир офчуру бар эке, баянкы төрт такси Өмөр Раблетнин офчуруга нисбетен бир мазмун жазыпты. Адылжан ака баякы төрт такси ширкетинин машинаңны сетип итиме деген кепеге карата мен бир түшүнчү берсем, бул төрт таксилерине айны вакытта биз алганда ширкет шунда чырайлык вадаларын берип, биз силерге башкыруу шак төлөп мансаңлар Hem işinler şunda yakışı mülazimet kılımız degen. Şu bir yıl ütüple ikinci yıldan başlayıp toktamını özge etip, bula şun, aşında özlerinin menfaatini paydalı kılıp toktam tüzüp, şu toktam kul kuysa, bu musa toktam tüzümeyimiz, deyip şunda kılavatkan. Törtüncü ayının yettinci günü katnaş ministerliği bağırlık tor taksilerini mecbur kılışını toktatış doğrusuk uçturuş takıtıp, Tor taksi şirketleri 6 ayının birden başlayıp icra kılındı iken. Mümkün olsun münasebet kurulardan bu tepsilatını bir sürüştü kıp bakkan bozan. Buludu. Bu hafta yeni uçuru doğrusu da biz bir ziyaret uğurlaştırıp bakaylı. He Muhtarcan. Buludu.
0: Kine ondak bulsa dostlarının uçurlardan yetkize. Çoğunya beylu hazır ravandaydı. Avlet taksiyenin uçuru. Eset diyen uçumuz geyipti. Дейді. Оның деген ма бір сым қоймаған досымыз, менекен бір көрпәген болсаңладап, 2019 жылының еліқ тәшірішіне тұрды қаламдым, яке барамдым. Сұпығы чықамдым демекте ма, 2019 есаплыңа 6 жылы 10 жыл шықсыз, қалған елері тұрды қаласыңыз болды, бамысыңыз болды. Разияның ұшырынан лайлы.
2: Badan çiğdaran yollar alan kendi Beyhan Gözcan Muralan. Beyhan Gözcan'ın o bir gün uçuk çıkanda çalışıyor. Sonra yiyenin aldı da maşinler çöktü mü?
0: Mehmet Ali siz evetken ma uçur. Kayıs koçuluğun bilmedik mi? Lo ben çin kutsi. Lo ben çin kutsi.
1: Lo ben çin.
0: Bir tüzdü de size. Yani uçulardan yetkisek. Şinfu деген достымыз, түшлік тамақ вақты да, біз үшін айт, яқшы мәзмұлан еткіз өтсілі, рахмет сілігі саламет болады. Рахмет, рахмет, ашырайлық тілекілі сізгі мі болсын, ішлеріңіз яқшы болсын,
1: ә? Өмір Абілет, сіземізі сақылап тұрың, біз маңы мұнашуатық ұрыла өлен бір Алла қылышып, мәселеті пақайлы, неме әхвалы,
0: ә? Мәмет Әлі.
3: Ma boşan yolda koşmayadır avanke cuma bize. Memleyen po kanunçunun yolunu avanke cuma bize.
1: Buldu.
3: 174 yol süreme konsantrasyonun varlık yolları avanke.
0: Buldu. Feruk.
3: тоқтықты.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио ұңғычыла, әмді дейқытыңла қанун хәбәрләрді болсын. Гүңән министрлығы Торби Қатарлық идарысы еқында таварларғы берілген начар бағаны хақлық өчірветіш делуысыдын ішкені елан қылды. Ішкі делуыда Гүңән органлары ішкі жинайет шайқысыны бечіт қылып, делуығы жетішілік 7 кішіні тұтты. Тоныштырлышча Бейджин Гүңән Торби Қатарлық тарымығы қызмет жарияныда көпліген электронлық соды сыпсы қысқы сын инкас районыда кәсби жәтті начар баға сөзіні өчіреш дегендек әқлық омымлаштырыш ұшырларына байқыған болып, таварларғы берілген начар баға сөзіні әқлық өчіреште қанунға қылап әркетіні тәшкілік қанат яйдырған деп күмін қылынған.
0: Тәкшүріш арқылық ГУ-2С. Ше-2С башчылықыдегі ішкі жинайет шайгісі электронлық соды мұлазымет қызмет ішқанысыны ниқап қылып, содыгерлерінің сәлбей баға таварларының сетіліш мұқтарыға тәсір еткізшідін қорқыш пысқайкісідін пайдалынып, сақты материал ясаш арқылық сұпаға әріз қылып, начар баханы өчіріш ұсулы арқылық содыгерлеріні начар баханы әқлі

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
2: Давай қана, пүшіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
1: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, тәбі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәңшіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыкі һәр қайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетіш базары, партис сетіш дүкәлләрдә сетілді.
3: Өрмәтік радио оқушылары, аңлатқаныңа 174 қатынас сәнәт радиосын бивасты аңтылып отқан
4: Қанун сізге әмірақ программасы.
3: Қанун сізге әмірақ программасы Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқаптысы Сұлушы теңді масқарамды аңлатылыды. Программамызны Сұлушы тең әптісірімі аңшыңнан қаршанымыз.
4: Өрмәлік радио аңлығычы достар, бұл программамызның Хотан шәрі Қарқаш Юлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды алайды тәләп қылған бұл орынға чын ділімізден рахмет айтымыз.
3: Шынақ рахмет айтымыз. Қане достарымыздың келген құшырлағы қарапа қайлы аңлығычыларымыздың оптик керем әпәндімнің ке ауасылық құшырай.
5: Құшырай, қармай шырық құшырай, көріпшісім елді машинын сәсі.
3: Болды, ең бір құшыр.
5: Құшырай, жайыңы көріпшісі елді раван данияр.
3: Рахмет. Көйлің елі көрік үсті раван кен, көйлің елі көрік ішкінші айламын ел тұрап қарап маңға елін үшімі раван кен әпті. Апкерем әпәнімнеке ауазылық құчырдың сұрт, ең язмы құчырлары. Андын, майяда Долан оғылы есімлік бір аңғычымызға жетті қан лазым кен, достылар. Ешуен докторханда акамға мүші жетті қан лазым боқ қаған дейдіпті. Қан түпіні демепті, қан түпіні бір деген болсаңыз. Ярдам қылышына қалайдыған достылар. 177-99-31-06-33 177-99-31-06-33 деген номер білен алақылашқан болса. Бадан таксі мұ программымызны яқтырып аңа айтыпты. Рахмет нақшылардың хозырландым дейді. Әсенжан әпендім. Құшкепсіз Чужаң елі рауан депті рахмет. Хадиче ханым мұмына бағылады тұрып мүші программымызды аңлығаш салқын шамалады. Найты яқшы озырынып олтырыпты көптің көп рахмет. Сәхір бол бұладымыз мұ көптің көп рахмет. Шу чайланы ішкендек болдық. Рахмет сізге де.
4: Hazırning o'zida do'stlar Lungchuan ko'chasi 2-chi doktorxonaning mushu Minjan oldi tarafda qo'shnilishdan yonlan mashinalar biroz ko'pgan yurish ostigan do'stlar. Yana mavjud Jungi doktorxona atrofidagi yo'l bilaklari hozircha ravonkan hech qanday bir mashinalarda o'chirat bo'lish ahvollari yo'q. Xalq yo'li o'tish mukorikning ustidan Nanminga qarab mangan yo'nalishda mushu qizil chiroqda sal o'chirat bo'lish ahvoli bor do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, mavu Хунсай yolu, Сай yolдан Хунсай yolға чықыдыған иғызда машинлар біраз көп мұшы бөлекті. Пайдалынып қылыңлар, андын Шырай Гуанчаның алды тараптық yollар аван, Шаушимир атраптық yol бөлеклерді машинлар біраз көп yürüш аста, лекін алайды тосылған әхвал yok. Шинхуан әлінің Дашимир бөлік екен жұмын. Дашимир бөлікке мауы ішкен жоқтырған қарап маңған еңінішті машинлар біраз көпірек yürüш аста достылар.
3: Шындақ достырымыз жу yol біләклерді кетіп атқанда дейхатарлық алайды дейхатқа ғайсылы.
4: Андын мауы немі? Хыпин әлінің үрімчерлік аныбалла сақлаш жоқтырғансының алды дірәптікі бөлікке дімі. Машинлар біраз көпірек достылар yürüш аста. Андын Чиңлу, дабыза қарап маңған еңілінішті машинлар біраз көп, Хыпин әлінің Адыл Сол сарайының кейіндікі бөлікке, әрден бақ қарап маңған еңілінішті мұ, машинлар біраз көп, yürüş аста.
3: Шынақ достарымыз мұшықчорлардың өнімлік пайдаланғайсылы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, амы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амы үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: Өзара мехірмабет еткізуіш, башқылағы яқшылық қылыш қаліплеріні иллықлыққа вә күзәлікі толдырды. Бұндақ яқшылық құды бахар күлірді ешілған серін күлінің құшейді дәк, әдірапқа құшбұрақланы тарқытып, кіш қалбіні әйтқұсыз ая жаллағы жөмдірді. Аятлық мұсапымызда тоныш айлы, яки тоныш майлы, қалбімізді аятқа, тұрмышқа, Қалбімізді аятқа, тұрмышқа, қылватқан ішімізға вә бір-бірімізге мехір мұхабәтлік болсақла, күлліріміз әхмиетлік вә қылған ішлеріміз мехірлік болуды. Қадәлік досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Сізгі рахмет айтқан бар программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының ең таратқы әпчісі Сұлу Шытыңда мас қадамды аңлатылды. Программамызны Сұлу Шытың әпчілдімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендегі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал ішчіла ұйышымыз садасы сәйпімізді, мәмлекетлік баш ішчіла ұйышымыз даярлыған 100 жылық ішчіла әркеті екайлар бойынша санаат ішчілері қошыны құрылышы ұслахаты. Алдыңғы қатарды тұрдыған санаат техник ішчілері қошынының бәрпа қылыш мавзулық мақалыны аңылтымыз. О, чаруычыланың үйге бардыған yolda 28 жыл қатынады. 8 жылдың бұян ола бір-бірге әмірақ болып, бір айлы кішілерге айланды. Досыламындақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсымы, лекін уладыки тұрышып ішләш рухи ызчыл өзгермеді. Ула бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық, жонғу ықтысадының юқыры сүпәтлік тәрәққият қадымын ілгір сүріп, әмгәк нәмунычылы рухи. Әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзәл дәверіні қадырләп, жасарат білен олғы ілгірлейдіған дәверінің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, әмгәк нәмунычылы вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгәк нәмунычылы рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухіні мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсі. Ишчила уйшмысы садасы сәйіпсіні Абдырым райлық баш ишчила уйшмысы білен Шинжаң радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылды.

Достарымыздың үшірлерге бір қарайлы. Үшірлер қарсақ, ғыны жан, бүгінге вуарлың байрымыңызғы мұбарай болсын. Рахмет, рахмет, ғыны жан, рахмет. Келгісім үшін деген досымыз, Гүлбастайда тұрмышта оңылсызлық құшырысам, я күйіңілсіз ішілер юз бәсе, дәрхал мұшы программыды сөзленген ілғар мәзмұлла, ақтып энергиялік кеп сөзлі, ядымғы келіп, дәрхал өзімні оңшу алымен, кеп ядым нашындақ таңшаймен, рахмет деген үшінің қалдырыпты. Рахмет, рахмет, келгісім үшін деген достымыз. Оныңдың башқа Әхметжан ке.

Достарымыздың ке ұшырларға бір қарайлы. Күча такси деген достымыз да Күча мәдәният үйлі ғарыптың шарыққа 10-ші башланғыш мектеп қызыл жырақты автомобіл көп досылыш бағдайды. Юсіпжан деген достымыз Қашқадың үйлі қабірі Мәулуд Ибраим үйлі қошылын үштір авантып. О, Мәулуд Ибраим үйлі деген қайсы үйлі? Мәулуд не яқшы көріп қайсы жолды пайнап жолдыр ғой деймін. Мәулдіға ашы ұшырыңызны жет оқып жолап қоймын мен. Бұшта ұшыр беріпті ма Юсіпжан деп.

Сөйіні кичік дослар, бүгінгі программымызда төәнікі мәзмұнлады аңынтыш беріміз. Алды білән мәктәп іші сұртыда сәйіпімізді мәктәпнің тән тәрбия, мәдіниет тұрмышыны бейдіш үшін Мори Найасы Шинхул Базарлық Мәркізі мәктәп бірінші дәрежі бойынша арғамчы сәкрәш бәлгіленген әркеті вә бір минут арғамчы сәкрәш мұсабиқы пәалиетіні тәшкіліп қынат яйдыру дейдіген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпімізді болса, чоң дәүләт һөнәрвене Чын Хуанбингның хикаясын сөзләп бирмиз. Илимпән үгенәйле илимпәнгә әһмият бирәйле сәйіпімізді «Булут немешкә түшіп кетмәйді» деген темада тоқталамыз.

Қош қадірлік тұслап программымыз ғдиқат қығаш дауымлық атрапыңладық ел қатнаш үшчерлеріні бәсіңлан болды салонымыз XG1074 FM. Олды білән аңлық үшчерлерінің үшчеріні бір еткізі тәйлее. Абдекерім әпәнімнің үшчері бәкен, шәрқ ішкенде айланмай еллері раван кендіпті. Оның ұмашқы ғаймен елі қазықаныдымы үшіретті машинла аз шопыр достамына қабар тип қыланладыпті. Шопыр ұстамланың қабар тип қылышыны үміт қыпты. Болды, рахмет. Оның ұмашқы Илхам әпәнімнің үшчері бәкен, давен шимали елді машинла сәл көбірек. Жәнөп шимал елініші де сәл көбірек қаршы елініш раван кен, автомобилла көп емес кен депті. Рахмет. Әлқамның құшыр бәкені, яны Құңғаншан елдімі машинлар көпіріклікін бәкші оң тосылыш жоқ депті. Қазірғы елланың ұмым әқпалығы қарайдыған болсақ, Инчан елдің Бейджин жәнөб елуғычы болған шәріқ ғарып елінішті тосылыш бәкен, оныңдың башқа, Джейн елдің Минхуа көтісіғычы болған шимал жәнөб елініштімі тосылыш бәкен, Куанху көрге, яны мүші сай елінің, сай жәнөбі елінің қошымчы елі Куанху көріктің Қызылтақ елуғычы болған жәнөб шимал елініштімі тосылыш бәкені, автомобиллар бір қадар көпкен. Достар, өзіңіз кетіп жатқан бөлекшілердегі әхвалға қанығырақ болып отырды, дауымлық ұшырларыны бәсаңлап болды, салонымыз XG1074 FM. Абдырымжан әпәнімнің қашқадан бәген ұшыры бар, яғни Қашқа шәһәрінің Юмалақ шәһәрі елдері қош елінішті раван екен.

Хош, шайын ұшчур бәкені, іштбақ елді мұ машылай көпірәккен, давен тәріпті, автомобиллай көпірәк, лекен бәк чоң тұсылыш жоқкен депті, ә? Чүшің ұшчур ені, шибе юлей, автомобиллай көп, лекен чоң тұсылыш жоқ депті.

Ұлды достар, программымызға дейқат қығашта ұмлық ұшырланы бәгәш маңсаңла бұлды ә, салонымыз XG1074 FM. Онда қоса сөйімлі кечік достар, әмні дейқытанла программымыздың тәпсейлі мәзмұлдырды болсын, программымызны түріт соды чәкілшіркеті алайы тәләп қылған. Алды білән дейқытанлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішләп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзыны шылтын. Тияншан көлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, илми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, Джунгу тұзшылық күрохи ішләп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетилды.
3: Хейка ишлемлегенең 2026 еллык көк путылык яңа мәхсулаты базарга сәлендә. Путының эгезне ассагыз да, мукафатлык фаалиятка катнаша аласыз. Бразлийдан келтерелгән гуалана кушылган. Хейка ишлемлегенең исеңиз 6 саатгача ройыңыз ургып турды.
4: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
5: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Навай қана, пүшіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.

Қадірлік достар, давамлық ұшырлан бәсіңлан болды. Атырапыңландық ел әқвалы тұғырсыда ұныңдың башқа ғазмай ұшырлырының қошымче бәсіңлан болды. Салонымыз XC1074 FM.

0: Бекерім әпәнінің ұқчурығы қарайлы, бір қанча авазлық ұқчурлары бәкені аңлапа қайлы.
1: Қарқыз тілгәленма құралық көріп үсті елдіра бар кәмсіз.
0: Болды.
1: Жолы сүрі, бұлап тағы елдіра елдіра бар.
0: Оның башқа? Қарбайламы елдірі нәңқу елгі түшіш еғызды машала сәл көп тәпті, ең бір авазлық ұқчур бәкен.
1: Жолы сүрі, басқа бәт көріп үсті елдіра бар. Сайылық үсті еғызды елдіра бар.
0: Болды, рахмет. Қапланың ұқчур бәкен тұқа түнігін, шөпен қауды пәйем ұқапатыңызды аламыдым депсіз, мәнділіра бағы еткізіп қойай, ені қадырсыны, ала қылыш ұсулыны, сізге әвәтіп бер әйлі, ел ұқчурларығы давамлы қараймыз, писаның ұқчур бәкен, қызылтақ елді мұ машалла сәл көпірек, лекен бәк чоң тосылыш жоқ кен, депті. Ғайрат әпәнінің ұқчур бәкен, давен шимал елі қош үлінішті, автомобилі бәк көп, депті. Ені ұқчурлағы қарысақ, вуйының ұқчуры, Қонғаншан тарап, Чидавен тарапләді автомобилла сәл көп. Лекен азырче бәк чоң тосылмы дей, тосылдығанда қып тұрды, деген ұшчур кен, рахмет. Йоланың азырғы әхвалдығы қарайдыған болсақ, Итбақ йолының мүші жәнөп-шимал йолынышы да сәл автомобилла көп еп қапты. Оныңды машқа яны қарайдыған болсақ, Суджу йолы, яны мүші өзім кезәліклі докторханысының олды, шәріқ ғарып йолынышта тосылыш ба, қаршы йолыныш раван. Сай йолының Гуанху көркі бөлікке, Оныңдың башқа мүші қалық елі көтірімі көрікі бөлікі дәсел автомобилі көпірек кені, башқы елінішілері раван кен. Автомобил көпірек елі, яны мүші сай елінің жәнөп-шимал елініші дәді жұмы. Яны қарайдыға мұса Хонгуаншан елінің, яны мүші Хынан шарқы елідің Чидавен шарқы көтісуғы жіп оған. Ғарып шарқ елінішді мұ автомобилі сәл көп кені, достла. Өз оңлай кету атқан білекілердің давамына құчырланы бәсіңіна болды. Салонымыз XC1074 FM.
2: Сәпәрге чыққанда, іштен түшкенде радионы 107.4 қатынас сәнәт радиосығы тоғырлап, ел ұшырларға диққат қылышын ұнытмаң.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшірладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamah biletik almıştırıp hem pultice

Қадірлік тұсылай күлгіншіла программымыздың дауынлайштыру атымыз программымыздың түрі түсуді тәлік шеркеті Аллахи тәләп қылған аңлығы жыланың ұшчуруғы дауымлы қарапа қайлия. Абдурахман сон күчінің үл ұшчуру бәкен ғулжидың тәшіләпке елдерін айтыр аван кәндіп тұ, болды. Кәусарның ұшчуру бәкен тәйшан көтісі да машылла көпіреккен, лекен тұсылы жоқ кәні. Абдукерим әпәнімнің ұшчуру бәкен тебейдашы елдері Джанубы Бейджин елдерді автомобилі сәл көп деп тұ. Оның башқа яны бір ұшчур бая, Абдукерим әпәнімнің, яны ғарбы суджу көчісі, Бейджин отыр елдері, шарқы суджуғы елдері машылла көп деп тұ, рахмет.

Күнділік тұрмышта әхлет шығып тұрды. Әхлетні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлетчілікіге. Зака, кахиш партисі, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлетчілікіге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхлетчілікіге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлетлеріне ешіл әхлетчілікіге ташлышымыз керек. Әхлетлеріні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сөйіні кичік тұслан, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашды, яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Программы риясайчысы Шәмшінұр Нұрмұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Рамиля Аблимит. Тұслан, әмді де қытыңлады болдығыны қатнашлы инеясы программысы.

Достырымызды уфчырлан етіп кәгіч болған арлықта, Гауда Харетсіске бір қысым ел біләкілерінің қазір қатнаш әхвалы қарапа қайлы. Хытан жануб елі қошымч елі, яны Гуанхой көріктің қоңшанлығы үч болған арлық жанубдың шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Яны қарайдыған босақ тавен шимал елі, яны Итпақ елідің Дондалиян ғарби елі үч болған арлық жанубдың шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Сужу шарқ елі қошымч елі, яны Йинчуанлудың Бейджин жануб елі үч болған арлық шарықтың ғарбге автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Итпақ елі, яны Джинлудың Минхуа көчісі үч болған арлық шималдың жанубқа автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш жоқ. Ең қарайдыған болсақ, Дондалиян ғарби елі шималдың жанубқа автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш жоқ. Итпақ елі, яны Минхуа көчісінің Хыпиңнан лұғычы болған арлық жанубтың шималға автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш жоқ. Ли Юшан жануб елі, яны Шинлудың Хэнан шарқ елігічі болған арлық жанубтың шималға автомобилла көпіреклігін алайда тосылыш жоқ.

мувофиқ контрол қилинмаса, йўл решаткаси ёки марказий айриш балбиғига соқилиб кетиш, олди тарафдаги автомобилга соқилиш қатарли ҳодисалар юз берди. Шунга агим йўлга киргенда суръатни мувофиқ тўвалатиш керак. Юқор суръатда юрганда автомобил контролликини йўқтиб, ҳодиса юз бериши мумкин. Агилганда ён тарафдаги автомобилларга соқилиб кетишдан сақланиш учун, агимиси кичик агимларда автомобилни ёндаб ўтиш манъ қилинди. Солғы бұрылдыған әгім елді үргенде көріш арлықы қысқырайдыған бұлғашқа, амал бар, автомобиллани яндап өтіштін сақылыныш керек.

Вейшин сүпімізді күшіріп қарысам, қаліп таштыген достымыз ә, ғумын айлы қалық доктор қансан алдыдегі елді, елді қош линияда, автомобилла көп, юріш аста депті ә. Болды рахмет. Оныңдың башқа Абдурахман сом кичи, яхшымы, мәмі дүканда аңлап ұлтадым дейді. Көптен көп рахмет. Яны ұшчырланы яңлайлы достла, ең-ең ел ұшчыры, газ май ұшчыры білін тәмілігі есілі. Оныңдың башқа мүші қатнашқы дайыр сорайдыған соларыңла болса, давамлық сорсаңла болуды. Бәқтілік мәндіген достымыз, еші ойынның алды қош еліністі раван кәндейді. Көптен көп рахмет.

0: Акбар Гуанхуй акамыздан Турпандын Үрүмчүгө жол ичилганбы деп сурапты. Ушу Турпандын Үрүмчү келген досторубуз барбы? Эгер ушу учурду билдиган досторубуз болсо ичилганлыгын бизге бир учур жолдоп берсеңер болот экен. Каплан деген досторубуздунки авазлык учуру бар экен, аңлайлы э? Каплан кайсы жол белектердин учурланы бар экен?
1: Ребят, как я с ума мазина полоскан с вчера кеткен, так что я хотел сильно.
0: Булду, э? Яны қарайдыған болсақ ылғар мұғалымы, риясетчі яқшымсыз, іштен түшіп, аңлап кетіп бармен дейді, э? Булду, көптен көп рахмет. Абдурахман Сомкичи, Гулжи 10-ші районның алдыдегі йоллары аван дейді, көптен көп рахмет. Гулжидегі достарымыз мұшу ұфчырдың өнімлік пайдаланып қағайсыла. Жуланың алды хазырча раван дейді, э? Шырәлі деген достымыз.

әмді біз вейшен сұпымыз күптірлі қараймыз. Мың шаң жа йо деген достымыз. Мен мұ өй тазылғач аңла ауатты мән дейді көптен көп рахмет. Адыл деген достымыз. Шин Эйба СТ 69 нұмырлық.

Мен қалыпташ деген достымыз, мұшу деталын ашқандан кейін, аң тегіде гыңдо деген я ба, шуны ичеп, аң тегіде мұшындақ бір конопка ба, конопка білен машинны өткеш деп бір ер ба. Ошу ерні бесіплі автомобилін алытын рәсімге татып, аңден кейін еллі вәсе ұшчыр қайтырды, бірдемділі еліп кетуді, дейді, бәхлетіз, дейді ұжымы. Қайды нөй деген достымыз, Аш 13123 әптісі бағу, ашыныңғы кірдікен сіз кіріп, аш деталын ашқан дейкен, әң тегіде ғыңдо деген я байкен. Ашыны осыңыз, ашының ішчіде бір конып күбілен машинны өткәш дейдіға я байкен. Ашыны бесіп, әнден ашу сізін тосы баға автомобилін рәсімге татып, әвәт әвәсіңіз сіз біле алақылшы дейкен.

西红东路给西红东路可爱的女人都是我们认识的给我们说阿伯给阿伯的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人的女人Мен сізге азыр әвәтті е, көәйдіңі деген достымыз, я, әліқіп болдыңыз мұй е, мәселіне, ма бір саат вақтымыз сіздің кен машиныңыз өткешілілі боп кеттік қой, ә? Маны ма телефон қорың ә? Маныңғы ұрып бір ұла қылшпекің ә? Көәйдіңі деген достымыз. Вейлі вейлі деген достымыз, бая ұфчыр бер әйдісем ұфчыр ек еді, әмді бер әй. Үрімчі шарқы айдырымға кіріп чықыдыған тоныл, әрішкі елініштікі тоныллың ішіде чырағы еқкен, қаранғылық. Мұшы елдің тонылдың өткен доса чырағын еқіп, бейхәтерлік деқат қып маңайлы дейді. Онда қоса ашу чырақты мәсіл көрілген болшы мүмкен. Оны келіп оңшап қып оғача ашу тонылдың өті отқан достырымызды, чоқым чырақын еқіп, бейхәтерлік деқат қылға асаста меніп тұрған лайжы мұ елдің. Абдекерам ақымызды. Қармай ғарбы көтсі балдұрлы тосылайдайды. Ел әхвал өзгіріп тұрды досыла. Еліраван елі тосақ дегендік дейді. Шуңа вақты-вақтыды ең-еңілап, ел ұфчыр бәсіңіла бұлдым. Қапландек, қапланы пақлан деген мұты көткенде. Абдекерам ақымыздек, ені Абуду деген ақымыздек ең-еңі вақты-вақтыда ұфчырланы беріп тосаңыла бұлдым.

Әлейдіген достымызда мейрен шәуджуның алдыдың вәңкі қарапманға еңілішті автомобилі көп ешкі башылды, лекен алайда бәк тосылыш жоқ деген үшчірін әмәтіпті, көптің көп рәхмәт.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Dostlar, anlavatqınınlar, Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın alaydı qolğan talapqığa orun bolsa, iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğinlarının yaxşı talışı bolğan, Ürüm Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yuqırıq orunğa rahmetimizin bildirimiz, rahmet sizlerge. Вейшин сүпіміз күчірлі ақарсам, күйдің өйдіген достымыз, азырғы жа әлқыламапты, абайқы тосылып қаған автомобиліні. Бұла теншәнчі тәвәсіді кішілің әлқыл декен, телефон ұрғантыңыз шындамын, мен Шимго тарапты едім дейді. Онда қоса 12123 әпчісігі кіріп, әң астыда ғыңдо дегені бейсіңе. Ғыңдоны бассаңыз, еже, ноты дейдіған бір ебайке. Оны бейсіп, кіріп, ішіге, сізіні тосылып қаған автомобиліні рәсімге таттып, шының үйолы вәссіңізла, шу замат 12123-тен сіз білі алақылшы деке. Автомобилінің егісімі сіз біле алақылшы деке. Әмді шу ұсылының қолыны пекіңе. Нұр деген достымыздың ауазық ұшчыры бай кен, ә? Аңлайлы. Нұр қайсы ол білеклердің ұшчырланы бәдікін.
1: Құхар бері тек шыңен ол қошы ол ұшчыры
0: бар. Ә, бұлды рахмет. Бұлды көптің көп рахмет, ә?

0: тік тік тік.
1: О, манақшын ақыры жіп пейз ақырылышып та.
0: Қайсы жалғочының ижады етуді.
1: Шын деймен, шын мұшта аны бір кірік қалды деп, о авазды ке яқшы шықты жұмы мұшта, әсіл мұшта ақырлаш тұрыш керек.
0: А, о, ижады етчі, мұшын жік нәсі ойлап етемеген
1: етті. Ойламапты.
0: Бұптан да оса, қош, ақсылға бәк сіп кетті депті, бұпты,
1: селіштірмаңа. Деп учур юллапты.
0: Мана ба дойунун кирген болсоңуз ма, менин дагы кийип алсаңыз болот.
1: Кирип маш мавлуттек.
0: Калтиян көйнөк.
1: Ичиңизге бир кийсиз, тешиңизге аны алысыз. Неме көрүп чыктыңа?
0: Шунда калтиян көйнөкләр мен эпизрек чапан кийип алсаңыз. Бул эллерде жума алмакчысыз.
1: Сып кеткен вактыңыз мүрүңүзгө атып чыксаңыз булуду талага.
0: Белиңизге баглап алсаңыз.
1: Белиңизге баглап алсаңыз булду.
0: Яхшы мисле мен бүгүн праваага маң мукапат жокмы деп. Үйдүкүлөрүңүз болсун праваага мукапатны.
1: Биздин сорусуңуз мавлут сөкрө тавсиялык кепләр мукапатыны беремиз şu яңа права агалар дейдиган şu аз бир нече аскердишлерimiz ба?
0: Азыр şu әрле аялларга сөз кылды. Сиз аялмы, әрме? Үйдүкүлөрүңүздөн сораңчумы?
1: Şu.
0: Давутча мажбурлап аңлатамыз деп. Бека онда демедик таклиф кылдык Давутчу. Аңлыгыңыз болмаса, жол болсун, фикер жол болсун. Эй, эй. Öyle

0: рас өзі оны ұмытқаттық ә бұл ішлам е есімізден шыққапты
1: бізді ме дөқ аңылғычыларымыз демесі біздің ма есіміз кәмейді әзір
0: давен жану бұйылы хейлі болуды дейді сайфа
1: шибилу шызылу ку дуды емін дейді ма ұғы дәрежді мәсті шибилу неке ма шызылу ку бәк тасылып кетіп қапты жима
0: Үсен жан, мана біздегілер мұбадайма радионың кәй күніне 107.4-кі тоғырлаплы иліват тұқамасын мұна әргіз медір қымайды, ұяқ-бұяқ медір сідір қымыр қымайды деп жүрі олапты.
1: Рахмет, бос ашылық бұтолғайдыған әсін жүліп илейтіңла. Әжек бос мақи қойтыңла.
0: Тұғыра, чүйін қойтыңла.
1: Сұмба, емдіген достымыз байам шибилу шызылу ку, бәк тосылды деплі янзиянлы йоллар аван деді. Бұ қандай ұшыр бәгініңіз бұ? Әсі тосалған ел бөлігін тосып тұрышыңыз керек еді аңлығычымыз. Нұрәлі үрімчібек соғық ма дейді, шындақ-шындақ аңылғышылар, бүгін ақиқатен соғық. Әмді әтті, әттіген тәріпті, біраз әттіген ақшамда соғақ олады. Чүште әтті, юқыр температура 25 Цельсия градусқа етеді, жұма?
0: Яны, фуливен тәріпті әдімі, аптымобылла көпіреккен,
1: ә? Біз азыр нәңху, арфу енді, инамға жидді қан лазым боп қалды, қанда қан тіпі босы болы верді. Қан пунктіден бізге тәмілләп берді, инамға лазым, ашқазан қан әске сілетті дейді. Аңлығычыларымыз ма номырына бір езіліп, бір ярдам қылышқы, бір ихтілікі, шәртіңла боп қойып қаса, тоғыр кеп қойып қаса, әм шарайтыңла яр беріп қойып қаса, бір ярдам қамыл сана аңлығычыларымыз. Телефон номырында бір әзір бұла. Нан ходике арфуен деген, а? Ма ашқазан қан аш кесіл себебінен енісіғы жидді қан лазым болып қатты, қанда қан басы бол елер деген. Телефон номері 133-255-41-862. 133-255-41-862. Ез боламыдық, негізшілер бізге фүшер елі салам, а телефон номері сілігі әбәті берейлі, жима?
0: Болды. Яны Убул Касым исемлек аңлыгычыбыз, акыбыз.
2: 177-ки Рияскетчи Мәүлит Ибраим.
1: Яхшымысыз?
2: Дохатирам. Яхшымысыз, Укула?
0: Яхши, яхши,
2: ака. Мен Кайшкашардын жолукчырбасын, Кайшкашардын кайнак жолдары әрішкіле тарап жалана.
1: Мақыл, мақыл.
0: Шынды, давамлық пайнап жолдың ұшчыр берді, шуяды оқшайды бұл акымыздың, ә?
1: Бұл пайнап жолды отырдыға ұшайдап тәсәуір қолдық. Бұжда вақытлады үйінің іші ұсы қарам. Қайнап елігі шықып, қолығы радионы еліп, аңлап отырап, қолығы телефонын еліп, машам, әулетінің еліріндің бір ұшыр берейді әжедіп.
0: Есігі ағынығы рахмәті.
1: Саламет босыла, жыма. Мауы Ақсудың үрімчігі кәмекші бұған аңлығычымызық Нұрәлі. Маң оқшаш келмәсіңіз, бешіңіз, чечіңіз түшірет кәмәң түсен, бұл оқшаш кәмі әне?
0: Түшіретішінің мағаш дөк кә, тәбейі мұштақ кә.
1: Мұшпет кәсіңіз, ешінің болмайды, жүмі, мұшы бізгі сөрі әвәткен сөртіңіз өш кәсіңіз, мұзлап қамайсыз, сұп кәтмейсіз.
0: Ма бұл Нұрәлі жанды ойында дайды, құмылды бәк боран шығып кетіп атуды бүгін, деп жүрі ойлапты, құмылдың боран бар
1: кә. Мана Абдик Абдрахман, Абдрахман сом кичимо. Мендек аканла ба. Еш нәге кәтмейдіған дейді шында.
0: Дойы алдыды мұ бай көді құйылыған ұшчорыңызны, ә?
1: Юваш, акымыз бұ, отта деген еді, отта әсі азыр.
0: Дүкені аш десі аса, әт десі әсі бәзіт әт демесім ете бәсі.
1: Хазір ғытшы бір чоң шәләні көріп бақымыды. Әң бәк байрамлады шы, балла байрамды апырамы ке бәй, 50-ді ашқа акымызды ма. Дәрия ойық апырыды,
0: Әкеліді, апырды әкеліді.
1: Өйдіге тамақны беріді, сом қанығы әчіқіп қойды, кешті әкетіді. Өжо, өрімчілі әкеп көріп кеттің, әйелім жық сом қысаттың азы. Әбі әкесі жүтмісін ұлдай дәу үйдекілері.
0: Шында болды дәді. Оның сеге сом қыны теке еліқі санғы еткізіп, өлчәмлік еліқі пиланық санғы еткізіп сатмады шуңа.
1: Бал-бал, әң яқсы әші түрей берем. Өйдекілер азамды.
0: Сом қысайтан сом қа.
1: Біздің өйдекілерінің бешіні қайдырып деп
0: Қуалин көрікнеке үстеді машила біраз көпіреккен Абдуның ұшчөре.
1: Қанда авалыңлай яқшы ма? Тұрпанда, боран тұқтап, ава ішіліп, шинчин төткөч әтрапы Хужан йолдыр ава андайды Ясынжан жыма, рахмат.
0: Ясынжан онда су Тұрпанды немедің аңлай айтыпты да, Тор радиосыды
1: да. Шында ұқшайды, а?
0: Азыр ма лонтай дуңлу қойшынышты раван деп қанун фәлі өзі шүндеге аңлығычымыз шүнде ұқчөр бәйген екен, а?
1: Оннаргүл Ваңчоқо тағдынды бізге атып немейіп кірді мәулітке оу дейді ма кепіңіз Ваңчоқо түшенмеді жүмә түзік түшенге деген қылыңа.
0: Бұл тағдынды бізге атып келдіға бұл
1: Eşkanda ne zahmet bu?
0: Otun yirip otun ekmeyi duydum bizi atıp hazır diken otun ketmeyi de hazır gaz. Gazlı mı da asıl buludu uçak diken. Şunda mı?
1: Aşken onu kayıt gören alalım. Biz ne mi yerde?
0: Şundaydı.
1: Gep kısanmayın.
0: Ömçik tahta onaldan çüşüyor. Beycin yolu kırışıp da pek tosul gitip dua. Aykana uçuyor.
1: İlyar taksi bizim amışı bir izletti tüt kettikten tanışmasak kestik aşı radyo. Gizildem kırt kişi anlap otuvatım azdaydı. Rahmet İlyar taksi. Cuma.
0: Közlerim diye onu gucci.
2: Hey, salam barizet tüt. Ziyafetçiler, şortumlar. Şükür kıl hayırlı kursun. Kışkar yıl sor birey. Koncandı mat musakça.
0: Oldu maklı.
1: Gülmire Çanlıyan aldır ki Çanlıyan şiinin aldı da yaptım abla biraz köprekteydi. Rahmet.
0: Eymiş kızlar mı uçur bir vatsla bumuz avazlık bir uçur onlar çıkmadı. Fakat kızların avaz çıkmadı. Erlerle mi gek kadudu bir kıl?
1: Erler çıktısa dünyada kızlardan.
0: Hazır kızlar mı kıldı? Çıkın gek bir kıla. Öyle edim. Şunu da gek kızlar uzla.
1: Ayalların gek kıldığı orını. Cik oğan diken. Radyo nosum erle göre eldi gök şeyde kalan karganda.
0: Aslında öldüğünden bir kıl. Rengdar çıksın deyime erlerine avazi, ayalların avazi mında çö.
1: Vay. Bu aldı gakımanla ayalla aslanı gakıl gayırınla çıkçı mı?
0: Özün ayamda.
1: Özün ayısına mı yoksa?
0: Telet.
1: Uyuyun.
0: Ulan.
1: Telet ustanız bir nasıl yapıp koyan basaklı olan tükkan.
0: Gülsüm şul işli kağın nazar. Muyuk puklap gitti de.
1: Suğurtalaydı gendi. Suğurtasınız bolu da. Sizge bir telefon numarını evet bireyelim ha?
0: He.
1: 13 3 tane 9
0: 12
1: 66 66
0: He, bu şu numar bile alakalısın ha?
1: 13 3 tane 9 12 66 66 Asan numarı mı? Şimdi telefon kısanız bol da değil mi?
0: Özal.
2: Karı zeytin tırnağınızda devamlı yolu sizi bir ite adlı sol serin aldı koşun istiyorlar mı bir kral? Adlı sol serin aldı
1: ha? He, buldu. Mevlan dedi, Lantya içi artışı taraflarda yaptı mı bu la? Köp emez tosuş yok dedi, değil mi?
0: Cihan Kizer.
2: Karı zeytin tırnağınızda kavrama yok, hamurlu koşun istiyorlar mı ki?
0: Makul.
1: Saci demem, ızçıl radyo aldı da bak, ulcu dava şunun da çıraylık uçuk dedi. Bana ayolla gekimse, hadis.
0: Şimdi yazmıcıla muhtur birikense, bir gek koyunla, ben bir hoşu kalayacağım. Silahın avazınlarını anlayıp, yürgüm cayağı çüksün, mikro yok. He deymel de oturup de, he deysiniz, avazı kaydanasız. Mikro.
1: Özdeyici, ademcik de, tatın çakılı oğa yeri.
0: İsle, kaçan tatınğan, biz nemedin tatınımız gek kılınla.
1: Eğer öyle edip kalan olsa, ayırın bir edip kalan olsa, ya otonus bilisi fıştırıp kalan olsa, gazırdan bir kere çekip, jimonca gıyvetin kılıyıp, şaldıraşka karıştırıpla da kırkıtırına kodulduysanızla.
0: Rız, rız. Biz başka neyse ki tatın sakmamış, gek kılıştın, pekat tatınmayımız o, biz neylik tabi tuğma bir ıhtıdar o bu kızla, bir gek pekınla, avazınla anla koyuyla biz mu?
1: Ülgün anlamaz ökrede.
0: Ülgünüp tu, bayraziye. Anlayla, aram bir gek kıkanla.
1: Toktan ülgürenmeyemez.
0: He, şunda mu, ondan sen durup he?
1: Ha, azırak vakit etkendik, azırak eylalla diken, kaytkip anlayla, bulam da o.
0: Ha, astakıllı.
3: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Kelinli mimarlı kelinli, onlu mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde ornu ba, İşbar, Oğlağ, Kavapkanısı, Ürümçü şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
5: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Ornu Karlıgaçlık yolu 207. numar.
6: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta kitabanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
7: Şincan Telegrafı'nın köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derisi aşırılgan has pohtısını aşıqılsınız, töt çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telegraf şirketinin APP'sidin ya ki 10 000 telefon kılıp becirsiniz boludu.
1: Qadirlik anlıqçılar, mana programamız qaytıp geldik. Dehtinglar da bolup atqını.
0: 107.4

0: Қадірлік аңлығышылы автомобіл клубы паалетіміз әсіләге күшілік тәвсі ақылдығынымыз болса.
1: Намы құлақтың құлақы еткен?
0: Фулыңызны тичайдыған?
1: Исіл Абдул, Мулли, Грын Абдулри.
0: Сән мысалы бір қетім қойып еқана, оның кәне шекенші қетім қойыш қоймасықына өзіңіла талысыңына болады. Хақиқи Исіл Абдул, телефон номері 13-5-9.
1: 75-75. Әр қайсы жайлада сетіш орылыр ба?
0: Жынақ.
1: Шинжаңдегі аң есілтәмні ұздаш пағалиетімізді сіләге тәусе ақыладығынымыз болса, сәрттәм күрорен қалігүші үгір қанысы.
0: Нейрумен ішмәкче осанла сәрттәмгі беранла дағдан шымал елді, Форд төт естокынның қарыштырыпыны башқы тамақларыма ақиғатан оқшайды.

0: Таким Чончун Юли чыкш ыгызыгыча каршылынышта машиналар көп кана Абдыкеримдин учуру.
1: Бай жигит, мелтагам эмне деди? Э, сүзүк күчөр бериңлар деди. Деп күчөр ялапты. Тогура бу кеп мен деген.
0: Шу. Уе Гуанчаны алдыдаки кызыл жарактын машиналар көп ке Мыңшанын учуру.
1: Э, бай разы эмне деди Масут апанчыда? Ким кирабатсыз? Кыска кек кылган бай разы я, кек кылганса агызыңызды 27 секунд кек кыламсыз дейм анда.
0: Адатты жык кек кыл. Бу кыз жык кек кылма, кыска кек кыга аялдыр эми аз кек кыгыны.
1: Кыска кек кылган аяллар, учурунда кыска берем ала жума. Мисал жавлангыча 7 секунд.
2: Кирил
1: кирил кирил эмеше. Кен
0: Хунгуаншан Юли, Уйо Гуанчан тарапларда кошулунушту машин көп, лекин алайда тосулуш жок экен бул халчамдын учуру, э?
1: Мижазыңыз обданма макорулду, яман топ ийип кетти деди. Мижазым обдан үйсен жа. Эгер мижазым игис пес болот кана холоса дайын кирип көрсөңүз болот да, жума.
0: Саттар.
1: Макол, рахмат. Чүнтен учурун окуйт ая мамсу уйкус кеме.
0: Ха, окуна.
1: Yakışmışlar mı? Yaktırıp anlattım ben de oyunu görüp denize yüreklenecek ve geç görüp atım eslen rahmetle gidip. Ama muş uçurunu bir fıca kılılı bir yuvatsız ki en çöntüyenler.
0: Şunlu mu?
1: Rahmet. Sizge köptü köp rahmet. Lekin fıçır mezmanın hazırlık burası özgertip akaydı. Olam da.
0: Kıay dönüyor. Keçürü
1: tonu. Kim ki?
0: Mendin ketti.
1: Kıay dön nüyhar ha?
0: Kıay dön.
1: Kıay dön nüyhar bu. Mana hali. Yakşı, hanım kızla. Bana acayip yüz bir yeri batıştı.
0: Bana kadar ha. Şu Ayca olayım.
1: Dostluk yolu eğir tosuş ba dedi Musa Can. Eğir mi deyip kokatmayla başkalarını. Yine ütep gitip kalsan set durdu Musa Can. Dostluk yolda hem de tosuş ba ki. Abdumun bulla köpken.
0: Табаза юлнышты, кошунышты юллар аван экен Кайсар балын учуры.
1: Кек кылганы биздин огуллар жукура авазда.
3: Таёде шималдын жаныкка кунтан келген бир машин бузуп катышкан шуңа кечеде машинлар дал тосуп катты. Бул машинлар жок.
1: Ярайсыз айтар мана, жакшы учур берип атасыз.
0: Кызлар ондас жалыкка. 12-нчи отурун алдын машинлар көп дейди Абду.
1: Программаңларды жакшы көрүп аңлаватым. Qashqadaryo yo'l xabari Malti Ibrohimning yo'llari qo'shilinglar ravon deydi. Paynab yo'lnikini bo'ldi bayan qubur akimiz yerdi juma bundan keyin. Ali Mushofan.
3: Davlusta g'irada mar idan oz yo'llar ravon keyin.
1: Mana yaraysiz Ali Mushofan.
0: Yig'inchaq. Meqiz quchur ha Nurmamat deydi. Chaloyani oldidagi yo'llar ravon keyin nazir shuyuni oldidagi qizil chiroqda bir vaymay qizil chiroqni bosib o'tib ketgandi. Tas qaldim so'qib atkili ammo baq o'qib ketdim, umi qo'qib ketdi deb. Shu mushtayish bo'ladi shu.
1: Ay abali qo'qmaydi abali.
0: Раз қоқтым.
1: Қоқмайды. Яғал қоқан қепет кіріп алды, сәт толмысын деп. А, анда вәймей жыланың азыр қоқмай жұма бе.
0: Жүрек, 10 жүрек, 25-і ба ма?
1: Сон күн қоқшаш, 72 қыл өзгіріп, 72 қыл жені бағам кірейін болады. Я, бірсе, мүші мәктептен қайтып, бір токсик қылғып, үш адам мені алыдыған.
0: Оқуғычыла.
1: Yeni birisi mi? Bir kısım, hem de hem mi silse kınmaydı, bir kısım ve meyçilerin 72 cini var cuma. Amal yok hazır buna.
0: Ay müşük namı 10 cini vasılana neyim daha cık cini ola.
1: Kaç vaymak dostsa, bir vaymak dostsa bir cini var dekli bana demez mi? Kolu da 10 nimis olsa vaymak olsa 10 cini var dekli bana demez mi? Sizin kokunumuz doğru ameliyatta. Ama aha kokmadı o. Bundan dekin tekimi ütüdü o teki.
0: Nurga adamı koktudu o teki.
1: Ay nimdeydi kansız. Gep anlamadık o bulup valla. Müşü gibimizin anlavatkan hazırın nurgun dostlarımız belki müşünde akvalıga duşkaya gen buluşu mümkün.
0: Doğru.
1: Şimdi bu değil mi? Ve hemimiz duşkaya bakkan gel kısak. Gel ötmüse bir yer kalksak. Bir yer kalksak kalkşaş gitmiş. Doğru geldi.
0: Ama vermeyeci ballamıcı anlaydı ki hazır radyonu ya. Özer ayet küs şeyli çu. Bir özgür tıdgan kalmış da bir gün boz bulut diye bir öz. Müşü işle bir özgür kez biz kaç hoşu kitabı koyduk ha.
1: Bu hayatı da özünün ki kemçiliklerini özgürtmeyi de adem vermeyi toşuydu akşam da koyuldum ben. Niye anlık ballı var? Yakışım anlığa. Lekim yeni bir kısımla fakat özgürmeydi kendim. Ya bu can seyperişik ki hem de hayatta mı kıymet?
0: Nersi yok. Yok.
1: Şu hayat boğa baktıra onun kendisi şu vermeyi toşup şu pulunu tapalaydı.
0: Kaçlı gül buldu tapkan pul ne?
1: Ay zöyre. Пока сөзіңді.
0: Болды, болды, болды, болды.
1: Мен тоқтаңдар.
0: Я, тоқтан, тоқтан. Әмді болды, хіл етерлік болды. Аңладыңлар ғой, мен мәулет алдыңлар.
1: Лай-лай-лай, лай-лай-лай.
0: Чимензар. Болды
1: мен әмді арам алай.
0: Тоқты балайдан. Әмісіман нұрта хіл оған кеқімігілі.
3: Қамдар ертесіле, қуалаңлай яқшыма, ғолдызды жол жүрі, тәбіден жолдар рауа. Ден шамал шығымыды ғой, дүнеге шамал шығып.
1: Шықты ғой?
3: Шықтанып, сәдіветке, бораннан шығып.
1: Болды, бүгін шығымығын яқшы.
0: Күнді шығы бәмсі, Нұртай?
1: Абдүрием.
2: Ғолдызды жол қайғы, қарыма зат жөлі. Ен бәй қызын сұрады, ғаймасман күші жөлі ғыздым. Башын қызын сұрай қарап малым жолдарымыз.
1: Мұшы Нұртайлы Абдіримс кісі дейшілі бұқтыр ерді кәді жа. Мән бешті бермесен кәйінді берсе, сән берсе, мән берме деп жа. Ажында есқып қалдым, тән келді кә бұланы құшыры.
0: Еведенге көріктің даван қарап мағанда автомобылан айты көпкені өз алын құшыры.
1: Даван сайма чан, жанаптың шымалға автомобыла біраз көпірек, дәді жұма рахмат.
0: Абдрахман Сомкичи, му 6-нче айда башка өлкәләргә саяатка барды ке, мана планны төз бопты.
1: Кайынчы җиле. Кайсы җиле? Җиле инек әме.
0: Шу.
1: Бу иш кылып үйдәкләр алдап аткыл 6-нче ел диде дә. 6-нче айда барасы һәз Абдрахман. Мақул диде икән җиле инек әме.
0: Тогра, тогра. 6-нче ай килүде карайды, 6-нче айның 31 му булды, буамы дукыдыш мен бу җил димиде?
1: Ба, 6-нче ай дидем. Дейді жын ол, бұл біріп енді сон күсетшіні башлайды. Бұл да, яман пәйзі сос кекен бұл. Шүмә бұл тұраң жұма?
0: Тоқырасы. Бұлы да ашы сізгі ашу сос кү бұғын яқшы. Роза қон.
3: Бізді сізге делі шүрі. Әр байнан елі көрін үшті қосын ел бұраған кәне. Бұл метен мекілі күніге аз деген бәрәлістен қызылтыран біз өтмесе.
0: Маңғандық болмайды.
1: Ой, цо-чо, мен мәді отырап дейді құрбанша, қайады оттайды екен, найт, әстайлықлы аңлатыма дейді құрбанша, қаршалымыз, рахмет.
0: Нұр.
3: Жоқар керіпті, яшын, жоңлы, қошын, әтімәке сау көпкені.
1: Мақ ол, рахмет. Симфу.
3: Қалан бір мәді істер, жоқары. Құмызай еллері, қашы дұңды, кешкен ол ерлісін сетір аламы.
1: Мақ ол.
0: Мау, дойынды, қайсар қызыға ұнықшы. Мен айолдышымның жені өздәм бұл.
1: Демек, айолдышығы кеп
0: алып қолам. 72-м азлық қылды демекші ғой сізі.
1: Кеп, демек қылық, кеқіп аңыз боламы дейін кеп. Бахар Шамылы бәк жалық құшыры бәдім дейді аңлайды.
4: Яқшым сізге ұлтықа, жүрегі қынақ болуыла, ұттан тұдыңламы.
0: Яқшым.
1: Болды. Манда бәмәм сілі, ханым қызды, ұшырды кәнне.
0: Мұшы бұйтша, онда болса.
1: Мұшыны өлчәм қылама, Бахар Шамылының ауазыны.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Көшме хабарлашының кәң бәлбағлық торы яхшы. Үйіңізге 1000 мегабайтлық кәң бәлбағлық тор улап берді. Үйіңіздің һәр қандай жерде сигнал толық. Көп үскінні таң олысыңыз мы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орнытыш, ремонт қылдырыштың ғам қылмайсыз. Яхшы тор, яхшы сипат, чоң тор, чоң итибар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.
2: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық линиясынан дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтен бәрімен бола алайсыз. Вақыт зейін күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауачылықтан сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус линиясы 10010-14. Джунго бірләшмі қабарылышы.
3: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021 11 3047-6.

0: ресторанду.
1: Ма GD деди лекин GD болгон наада Бактыгүл ресторану?
0: Як, як, үйөдө Бактыгүл.
1: Ма GD Бактыгүл ресторанын алдында кулуш кылып аткан ёлла асасан раван деди. А ресторанлар ба мотук кенде биз. Як. Итбахалдан демесем билесиңер го деди. Хо деген достубуз.
0: Табазанын кейни Донхуанс жагына алдыдык жолдорда машиналар, митчеде деди булбул коядымыз, а?
1: Зыбырныса Гүл, мен ушунда окудум го исмиңизди. Менин исмим Зыбырныса Гүл. Мал така үрүмчү такси айдайма деп. Исмиңиз ката окумаган деме?
0: Синжанда жана алдыда Аптымобулла жок, Муллигрин депту Мавлан.
1: А, олжылык Эксандан талашып атты. Адыл сол сарынын алдыда машина көпке алмаз. Адыл сол сары дейбиз, жума. Тургунжан.
2: Сиясатчылар жакшымы? Мавы жаңы машина 6 жылда бир катын чыгып чыгыраш анадан калдыма, жакмы?
1: Ой, жок, эч канда
0: нормал
1: окшош
0: 6 жылда бир, 10 жылда бир чыксыз.
1: Ким бешин кайда дей, Тургунжан? 6 жылда, 10 жылда, 2, 4, 8-нчи жылы 12120 аптетал аркылык тоор аркылык жылдык текшерүүнү өткөзсүз. Деки 6-нчы жылы 10-нчы жылы чокуман чыксыз, андай амалдан калды деген кеп жок. GD'ді Бақытгүл рестораны ба дейді, а? Біз бама тұқында
0: осы. Ұқымайды кеміз. Илда, Илдананың дадысы, чан-чан елді машиналар көп, лекен тосылы жоқ, ұшыр чықмеде деп қапылаватқан, ким ашу, ұрышамды оқыл деп тұм, ұрышқақ Илдананың дадысы.
1: Сіз ұрыш мен әмейсіз бәрі бір балды. Аңы яқсы чекінігін алы жақсы жаман.
0: Ахметжан.
1: Юқур сурат келдин, качандан баштап ахсыз кылдыган болдуңуздар? Мен кылмайма уни. Такси 1070. Саклаң теге инок. Учур жок теге, жума.
0: Телеучуда автомобил азрак көпкен, а мавы доинди мурталдан байган учури. Ахметжан такси.
3: Бере 77 мәгүптен кеп оңайкан. Алгына сурет чыгызны өткөндүн көрдөм, чыгызны өткөндүн кин. Мысы тайыл карап маңга жөнүштө. Оңайкан сөйтүн үстүнө. Сол тараптан якыз жолду ишин машина серпилиш бар, шутай ишин машина кыйын таанды, как ушат бар, рахмет.
1: Туру, тоқтақын дайды, қызыл чырақ ені әп дайды. Йолның отырсы тұрып қасақ. Қарыштырап, ешіл өзгерсе. Қарыштырапның йолығы бұрылып мағсақ, номер татылам деп, татылады. Чүнкі, а, қызыл чырақты, ал, қатнаш, бәлгі чырақлар баяда, а, ол, тұтасызық олады, чөп еді. Үздік сізі қалмайды. Мәселен, сіз отырып қалдыңыз. Сол қолының янды ішінде қой. Сіз отырды тұрған ақваласы да сіздің ке ұдылды ке қызыл чырақ сол қолының ешілі янды, сол қол тұрап қайырылып маңсыңыз. Яке отырып, оң қол тұрап қарап маңсыңыз. Оқшашы номер татылды. Чүнке, жол өзгертті деп номер татылды. Жума тоқтақын. Қайяды тоқтағамызсақ, шоя тоқтаймыз, жума тоқтақын.
0: Тоқтайлы тоқтақын, тоқтайлыға уақытыда.
1: Тоқтайдыға я чоқым тоқтаймыз, тоқтағын. А тоқтымайдыға я тоқтуасақ, яны оқшаш номер тағдын. Жума тоқтағын.
0: Нинжа байбір қызықшық елуқтың бір қорону алды да 10-15 яшла чоңе. Толық отырды оқшайды, оқайдыға оқшайды. Қағыны башланғышынан балыр кеп, шында қиятшия талаш татышып кетті, нен болғанды ұрышпаға оқшайды баса, меніға бір қиялды оқ, бір токсикілтің талыш өтіп таш нәтчісі. Мау нөвәт келді дес, мау нөвәт келді деп, чоң кичиклерден бір койдың пыл жығыр еке. Токсикілітіне бір койға 5 минут менді еке. Шу талаш татышын осы еке қапты ма, ашта пыл тепе өйтіпті ма, балла иран қапты ма, дейді.
1: Дамапты. Қайсы күні мау, Чужан елінің ке, шарық ұзартылған бөлі еке, мау, нәңгон ертараптың келуатқа вақтымда. Бір қатына сақсы, үш баланы, бір токсикілікке менген үш баланы тосыды. Бәк, яқшы ол деміз, машай деп кетіп араттым. Әгер пияда оғамызам, қатына сақсы, чавак келеп, жыным қатына сақсы, сізге ең тұтыш берейші мен дәк, дәкетім, бәк, ұшы кеттім. Чүнке, ау, токсикілікті татып алдыған дәк қылычу, маң ата-ананың башлап ке.
0: Тоғыра.
1: Деп, шүкіні, бәк, әмді, қатынан сақшыларымыздың азыр қатынан сақшы күші етішме отыды. Етішкен болса, мұжда баланы ашу, жығып дөткен болса бірақ.
0: Ә, мұнда ұшылам болмайды.
1: Азыр қараға бұл, пұл тепе түптені.
0: Азыр маң соғды қайландыру алды деген кепті бұл, ә? Мамында ұшыланы нәтчеден ақыға салдыған.
1: Тосап-тосап болан мағатымыз шоң. Ата-анла, бәкірек көңіл бәлсек болшы баланың ке. Баланың ке бір нәді, балларымыздың нәді тұрып атыды, неміш қылып атыды. Yan çıkıda neymişsin oşuk

0: бір парчы бұрат, сіз бәген пұлдың башқы пұл пайда болып қалды. Мысалы бір дегі қатқан баса қолады.
1: Шу ә, мәсілен, токсикілетін іппәге аталла, инні қой өзіміздің көңіліге шу балырыңлады мұнда, авалла сәнді бағыма, мұнда кепілі ба жұмы чықып атуды аңлаватымыз құлақ кірді деп, одан бір дейш бе қыңла балла біла.
0: Қапамай сұлу үші тен ішкілік көңіне олап әсаңа болып түкен деп. Мүші салонымызға бір деген рақамын елаңа. Вомінжа деген достымыз, азырмышы бізге қатияғызға еге, бір деген рақа, бәкчік елі маңа бір деген рақамын елісіңіз бізге, сізге бір арвима әвәт беріміз.
1: Яны, шыңфу.
2: Тұсақ елінің қайырын дейді, тұсақ елінің қапамыға деген. Мәкет
0: тұсақ
2: елінің қайырында
1: Болды мақұл.
0: Бұл бұлғы әдіміз. Тәжірібі ұттырының кейіндік ел тосылып кетіпті машин деген вай аман жақтайды.
1: Өмічік тағы тоныңның астыдекі тоныл, Бейджинлу қарап маңға юнышты машинла көп демекті ма Мәмәтжан тор такси? Шында оқшайды, шында кен, машинла чықке.
0: Янзжанлу, Нянзгулу да аптыма бұлла көпірақтайды.
1: Қуанғы үйлі жуын доқтыр қансыдың 23-ші оттыр тарап қарап маңғанды машин көпке.
0: Ма тәжірбі оттыр мәктәпнің ке алдығы чықшы үйлі ішкен ен әнлі одың жо. Штіпақ үйлдің аш тәжірбі оттырғы чықшы үйлі ішті аптыма бұлла бәк көпке жұма. Айдылып қалайлы.
1: Яна ғыни.
3: Мен бөртілада көтіп дейдейіне.
0: О!
3: Әттігенде бейдің уақытты еттінің кесі, бейдің сәкілерім қатарлайына.
1: Бұлды, рахмәті.
0: Өне мұнда яқшы, бұрталады көчі апты біз әйдеп. Қайсынан да аңлайсыз бұны, программамыз не?
1: Қайсы частоты да аңлаватсыз.
0: Күча такси. Бүгін Зикра ханым, Зукра ханым деп күшірілатын. Пудыр чашының орнығы. Зукра ханым. Күчадың ел қәбірі, күча жануби бірінші май, 30 ел едімді. 30 ел едімді.
1: 30 ел едімді. 30 ел едімді. 30 ел едімді. Шималдың жануб. Тиянчауның алдығы аптымы бұлла көп. Тосыл кетті, деп жүр елді.
0: Хелі түшінсізге,
1: ә? Түшін қойдым.
0: Сіләнің идарына алдырық елді Раван ака қарыштырып тосы шыва деп. Дағдан қырып маңға еліңіз Раван шындақ қо? Диван жұңлу елді Раван дейді шоу әй жолин қо деген достымыз.
1: Қарымай көтірмі көрікке шарықтың ғаліп күманғанда шарық шымал елі чықшы ғызғы кәгені машинла бәк көп кәне шибөйлі отырапты.
0: Ма ең сәрттем алдыды қатнаш көп деген қырға вақты нәңқудыңлу. Чаңчын арды деген көчі де аптыма бұлла көп кәнде,
1: Айгүлмі дәйді сіләнің программаларын алап, зерекмей ұттадым ғаздың дәк тізіліп мұшы теншен ғоңуенің алдыда теншті қарап маңға еліні шында тозыл кетті. Теншен ғоңуенің демекті кен, теншен бақсын алдыда. Бізің айдары қарап меніңізді.
0: Рахмет. Менде үш балдың токсикін татуылып, мұнда тұғызып қойап, мұшында қылып түтіліп, рәсім тәтіп, атанаға телефон қылшы, атанаға кеп. Оның деке епкесі мұтын деп, атаңыз кеген оның кем бәрінде. Демісі, ма балла бәк кичік балла ма ол? Толықсының баллары әмес бұл, башланғышының баллары бұл?
1: Бұл балла оның сүй екшілікі кеп онлайды қан шында.
0: Кеп онлапты.
1: Кеп онлапты әнім болса, қаталығын тұнып, едім бешінің күтеме, тұрыпты бұл балла.
0: Ма отырдік, сошыр жаны басы әмес
1: тәйін. Мен маштара қойылыдым, сошыр жаны басы қоқшайдыке.
0: Шинжағда шыны қалдырық елі адапты ма бұлла кеп әмес дейді, жұма?
1: Адылдазан алдыды ке ел, чонбаза қарап маңғанда машин бәк көпкен тосылыш бай кен,
0: ә? Орафат 41 секундге қылалап тұрмын, ә? Құшын.
3: Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын. Құшын.
0: Мұнда қылайлы сәл варан жұрын шық етті өфчеріңіз.
1: Жығыплы бір, меғызлықлы бір кәкі бәсіңіз, қысқа.
0: Я, әйнекіні көтіріп тұр өпшін, әмі? Қысқа ала кәпләні жығын чақылы қылайлы, бұламды. Бір езетті тәт болсы, ел тосалсы, тосалмамда, ел тосалсы, қаветті қошып кетімеді ұлғарма алам. Байам, ұсымы бұрымдан тоқтақын кен, бұмысал, екен тоқтымайды ғайыр жатақ ке. Қанда тоқтақын жындақ, тоқтау атамсыз, я тоқтымыдыңыз ма? Тоқтайдыға, чоқым тоқтаймыз, жима?
1: Қаруайның дейқат қымайдыған іші ең ке, әмелетті жық ойлау апсыз. Бұл бала шығы бір, неміш қозаңланың компьютер қарымай, бір-бір сыңланың экраның оғырлық жық қорай сіледі.
0: Ау, санғы қаравадым, әліксан бол де.
1: Азыр 14 маң адам көрі өйтіп тұр. Қазекренің
0: алдыды болған декен.
1: Шында.
0: Vay vay vay vay. Şunu bir tutanmay jırlatqa yerin sökəndə.
1: Bundaq aşı bu artıqçılığa, uşaqçılığa arılışdığı ərləni qızlam yaxşı görməydi.
0: Məmmə tursun zığırlaydı desin. Nəmi deyir gedibdi mə? Bu zığırmayını jıqıyam siz ya. Zığırmaydığan bola. Mə patpata sanğı qarab qoymam da qarab qoymam. Nəm bopdamdı?
1: Анан деген масыз зәнжірні татып, сұры түшкәтмісін деп, қені зәнжір ең бұй әді сіз жық ойлымам. Бұлым қызланың ұшақ әркетлерге бек дейқат қыкетмісіңізін бұлды сіз.
0: Біздің машында кәк қылышқы мәжбір қылдыған бір қысым адамлар ұфчырыны оқымайлы сәктегі.
1: Шу.
0: Бөпті өз қал.
3: Сонан қазарын келіп әтеміз кеддей дәші төрігі
0: шүшілеш
1: Nur Mehmetcan.
0: Ara anlap deget bak.
3: Bolcuda yol şeri, lazı bir şey yolları yer ava.
0: Makul. Yani çoğu anlıkçıla. Vay may çoğun hongdun çadiyar bi çoğun feylo. Mevlon. Bayan bir moç söz etkinin başkala söz etkinin isiniz yok mu? Біз десек-десек аңымыз қандай қылымыз, бізді сөз ұлтып өткіземсіз.
1: Шу, құңдыңына чуанлық қыған декен қарыштыратының ешіл үлтірақ яңға вақтыды кәген машыла ұрыйтыды, шу, жаты башта болды.
0: Біз сөз десек бәрі бір аңымыз әме ұлан.
1: Шу.
0: Күчің елі раван ке, қуанқыл кесішімі елігі че, деді Абсамет. Қайса ағынан бағыдымыш, Абсаметкімен айырым,
1: үшкірелашын
0: үйтемен.

0: Қызымға алдырыш юқыр долқыны көрілді.
1: Әмді қабарлар аңала.
0: Әмді мәркәздің экология, мұхит қоғдаш назарәтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып беріміз. Станциямыз хәбірі. Бас шуди Си Цзиньпин яңа вазиятта заманны көкәртішіні алғы сүрішті, сүпәтні өстіріш, кәсіпні гүлләндіріш, қалықы нәпият күзішкі текімі әхмет беріп, көте тікіш білән пәрвіш қылышыны таң тұтыш, экология білән кәсіпні таң ілгір сүріш, адам табиат білән білі өтішіні әмәлгі ашырыш керек деп тәкілді. Синжан бас шуудзинің тапшырықыны әстічің сақлап, диқатны тәкілмәкан құмлықының четіні қашалап, елчықны етіш деңіге мәркезләштіріп, ешіліқны кеңайтыш, ешіліқны яшынтыш, ешіліқны қоғдашны сәжіл алғы сүріп, құмлықның ғірбекіні қашалаш нәтижесіні мұстәхкемләп, ихаты орман дайырсыны кеңайтып, кәсіпнің өнімін ашырып, ешіл мұдапия бәлбіғіні текімі кеңайтыш, текімі пұқтылаш, өнімін текімі ашырышны әмәлгі ашырды. Yaqında Lopnor nahiyasidagi Taklimakan qumliqini tuzash rayonida ishchilar temitib sug'urish shlangisi yotqizish, Lopnor kandiri ko'chirish bilan oldirash bo'ldi. Lopnor kandiri qurg'oqchilikqa, shorg'i chidamlik, qum bo'ronqa taqobil turadigan, masli ishchanligi kuchlik bo'lishdek tabiiy afzalligiga ega. Taklimakan qumliqining girvikini qashalab, yo'chiqni etish yangi qanot yaydirilgan 3 yildan buyon Lopnor nahiyasi qaqaslikni o'stirishga mos keldigan nachar sharoitga taqobilchanligi kuchlik sortlarini tanlab yetishtirib, o'lchamlik parvish qilish texniki o'lchami tuzib, mukammallashtirib, qumliqqa tikilgan Lopnor kandirining tutish nisbatini 80% dan oshirdi. Bu nahiya bu yil Lopnor kandiri ko'lamini 20 ming mo ko'paytirishni planladi. Xinjiang Zhichuan Kangnong Yezgilik Pan Texnikisi Çeklik Şirketinin məsuli Zhou Yunfeng mındaq dedi. Lopnor kendiri və sök-sök çatqalını birləşdirib östürüş usulu arqılıq borandın müdafiyelinib, qumunu turaqlaşdırdıq. Bu, otçöp katekçi tosqi borandın müdafiyeliniş, qumunu turaqlaşdırış, şamal sürətini astıltış rolunu oynab, yepinci ösümliklərini qoğdaş ünümüge yettuq. Pan texnika orqali quvvat qo'shish, qum tizginlash qoidasini o'zgartgan bo'lsa, texnikada yangilik yaratish qum tizginlash unumini oshirdi. Xotan viloyatida Beidou yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan mashina 5 sekundda bir tup ko'cha tikdi. Oqsu viloyatining Baynohiyasidagi qum tizginlash korxonasi yo'lga qo'ygan cho'nqir cho'nak bilan tez cho'nakni giralashtirish usuli ko'chatlarning tutish nisbatini asillab oshirdi. Бай нахия, Юйшин дейханчылық орманчылық тарақияты чәклік шіріктінің баш мудири Джан Хауран мұндақтыры. Бұлтыр тұтыш неспіте 30-40% еді. Бұйыл 70-80% кетті. Тұпрақны яқшылаш, соғырыш білән оғытлашыны бір кәуділәштіріп, темітіп соғырыш арқылық тұтыш неспітіні ашырдық. Аптаным район малиясы әрілі 1 миллиард юан мәқсус мәвләға жыртып, құмдың мұдапиялыныш, құм тізгіләшкі ішілтіліғдіған еріне толық капалатландырыш. Әр литрінің минералышыш дәрежесі 2 грамдың ашыдыған ер асты сүйіне көрсәт күшке кіргізмәсілікні әмәлгі ашырды. 2024 yılı qum tizginləşdiki 9 türlük siyasətinin çıxırılışı caylarının qum tizginləş işəncisinə çıngıtdı. Şundaqla yeşil müdafiə bəlbığı bərpa qılışının sürətini texim tezildib, ünümünü teximi aşırdı. 2024 yılı qumluqnın girvikini qaşalab yoçıqını etiş alsası da 2025 yılı təklimakan qumluqının çetidiki yeşil bəlbağ 9 milyon 380 min mu kəngaytildi. Кәңліке 110 метрдің 7500 метрғы жеткізілді. Тұташ кәткен ешіл тосық, құмны өнімлік тосты. 14-ші 5 жылдан бұян Шемали Шинжан вә Жәнуби Шинжанның еллық өлі еғін мұқтары айрымалда 12.3 мм вә 5.5 мм көпәйді. Құм боран сәжіл азайды. Керия нахиясыдыла елда құм боран чықырған күн 50 нәч күн азайды. Керия нахия ойтоғырақ еза, Есі үлғын кәнтінің ахалысы Мәңни Сахан Абдулла мұндақтыды. Азыр ешіліқнің тәдіржі көпі еші білән құм боран азылды. 2024 жылы Мәңни Сахан юрташлар білән бірлікті қызылгіл көчті тікіп, Тәкілмәкан құмлықының четірігі 3046 километрлік экология тосқыны Керия нахиясыды тұташтырды. Бүгінгі күнде құмлықның четірігі қызылгүл вә 30 нәчқыл жоңи дөрі өсімлікі, чатқал көчет дөрі өсімлікі бірләшкен стролық мұдапия торыны шәкілләндірді. Дәсләпкі мәзгілді 100 метрғым етмейдіған мұдапия бәлбіғі 3057 метрғы кәңейіп, көпчілікнің кірімі.

0: ишкәрлекне ашырдыган яшел банкага айланды. Мәңни Сахан Абдулла мондак диде. Азыркы базар баһасы буенча исәпләгәндә, бу ел һәр мо ярдан 9000 юан кирәм кыла алышыбыз дигәп юк. 2025 елы Синҗанда кумлык икътисади зираати көлеме 10 миллион 800 мең модын ишеп, мәхсулат умуми кыйммәте 29 миллиард юанга якынлашты. 300 меңдән артык адам мөһим эшкә орылышып, киремен ашырды. Синҗан бу ел яна 3 шимал курылышында 10 миллион модын артык ярны төзәш вазифасын тәмамлап, аз дигәндә 1 миллион мо орман барпа кылышны планлап, әтиязда 675 мең 600 мо яргә 39 миллион 407 мең 400 тип көчәт тикте. 15-нче 5 еллык ерек план программасында 3 шимал курылышында үткәлгә һөҗүм кылыш җәнгене яхшы кылып, 3 чоң бәлге характерлык җәндә әл кылгыч галбыны колгы кертүрешкә турткы булыш оттырга куелды. Синҗан 2030 елга барганда Тәхлимакан кумлыгындагы асаслык шамал кум боран ягызлырдагы яшыл тосыкның кеңлеген 1000 метрга яткызып, хәтта уныңдан ашырып, орман белән капланыш нисбетен 5.96% ке яткызыш. Җанубы Синҗанда кум боран чыгырган күн санын яны 30% азайтышны. Кум кәсбенә зур кыш белән тараҡи кылдырып, Тәхлимакан кумлыгының гербикене ҡашалап, йочыҡны этиш яңы районыдагы дехҡан чарвычыларның оттыр чикремене яны бер ҡатлашны пиланлады.
1: Станцымыз хәбәре. Автоном район бүген Мәркәз экология мохит ҡоғдаш назаратчылык 7-нче группасы 11-нче төркемдә бейҗерешкә тапшырған нуҡтылык диҡҡәт ҡылыдыған 5 делоны үз ичиге алған, амма паш ҡылған 50 хәтә әрзият делосыны тапшырып алды. Бұның 48-і телефон арқылық, 9-і хат арқылық паш қылынған. Бұ 57 делоның 33-і Үрімчі шәһрінің, 6-сі Илі Қазақ Автоном областының. Нұқтылық диққат қылыдыған дело 1. 5-і Санжы Құйзу Автоном областының. Нұқтылық диққат қылыдыған дело 1. 3-і Ақсу вилайетінің. Нұқтылық диққат қылыдыған дело 2. 2-сі Тарбағатай вилайетінің. 2-сі Байынғұлын Моңғол Автоном областының. 2-сі Қызылсу Қырғыз Автоном областының, 2-сі Қашқар вилайетінің, 1-і Қарамай шәһрінің, нұқтылық диққат қылыдыған дело, 1-і Бортала Моңғол Автоном областының. Бу түркімдә бежерешке тапшырылған әрзият делоларыны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делосы 23, шауқын арқылық бұлғаш делосы 9, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 8, экологияны бұзғынчылыққа үшіретіш делосы 4, су бұлғаш делосы 4, башқы түрдегі бұлғаш делосы 9. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаратчылық 7-нче группасы бүгінгіче 11 түркемді нұқтылық деқат қылыдыған 32 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 518 делоны автоном районның бейджер ішіге тапшырды. Бұның 454-і телефон арқылық, 64-і хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият делолары жайларының бейджершіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейджерлады.
0: Станцымыз хәбәре. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаратчылык 7-нче группасы 5-нче айның 11-нче күне 2-нче төркемдә амма паш кылган 42 әрзият делосыны автоном районның бейджерешиге тапшырган иде. Буның төте мунасибәтлек белгилемәләргә асасен ашкарланмайды. Таләпкә асасен бу төркемдәге амма паш кылган әрзият делоларын бейджерешкә үткәзеп бериш ва назарат кылгач төзелеш әхвалын ашкарлаш җәдвәле җәмгыятькә ашкарланды. Шинжан уйғур автоном райлык халык хөкүмәтенең тор бекитеден көргиле булды.
1: Станцымыз хәбәре. Автоном районның рәисе Эркин Тонияз төнегүн түштән бурын автоном районлык халык хөкүмәтенең даими йыгынын риясәтчилек кылып ачты. Йыгында баш шуҗи Ши Цзиньпинның якынкы мәзгилдәге мөһим сөзенең рухи яткызылды, үгенелде. Автоном районлык партия комитетының орынлаштырышыга асасен тогры сиясий нәтиҗә каршыны тургызыш ва әмәлдә күрсәтүш, үгенеш тәрбиясының чөңкүрлешүе, пухтылынышы. Иктисадның мөһимлек асасында яхшылынышы. Ali yemeklik kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türtkü buluş qatarlıqlar mühakimə qılındı. Yığında mınular körüstəldi. Baş şuji Ши Цзиньпиннің toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş toğrısırki muhim bayallarını çoğunqır öginib və ızcılaşdırıb, siyasi nəticini kim üçün yaratımız digən siyasi ölçəm, qandaq siyasi nəticə yaratımız digən qımmət yönəlişi, siyasi nəticini nimigi taynıb yaratımız digən əməli nəticə ölçümünü iyiləb, öginiş, pikir yürgüzüş, qollun işini birləşdürüş. Biliş,

0: Автоном райылық партия комитеті сияси кеңеш қызметі еғіні вә автоном райылық сияси кеңеш құрылғалықының 75 жылықыны тәбрікләш еғінінің рухіні чоңқыр ізчілләштіріп вә әмәлейләштіріп, қалық сияси кеңешінің сияси жәтті тәшкілләш ролі, тәкіліп беріш, акимет ішілерға ярдәндішіш ролі, қалып вә күшіні мүжәсәмләш ролі, қас демократия шәхлі ролі, әр мүлләт, әр саха әзаларының азасы гәвділік ролыны текму яқшы жари қылдырышыға чин діл білән күчәп, тоғыра сияси нәтижі қаршыны тұрғызыш вә әмәлдә көрістіш өгініш тәрбиясыны чоңқыр қанат яйдырып, сияси кеңештің түрлі қызметлеріні текму мүкемәл қылышқа интіліш рухи білән яқшы ішләп, чоңқа милеттің ортақ гәвдісі еңіні мүстәкемләш. Социалистик заман ивлашкан Шинжан куруш үчүн калыпны, ортак тонишни, акыл парасатны, күчнү кең көлөмдө мужассамлаш керек. Йыгында мунасибеттик кадрлар иштери авазга коюлуп макулланды. Епилиш йыгынынан кийин Мәркези Миллетлер Ташуусунун профессору Ян Шу Эй тәклипке бинаан Жонхуа миллетинин ортак гәвдеси эңини мустахкемлеш назариясы ва амалияты деген темада лекция сөздөрү. Автоном райылық сияси кеңештің муавин рейслердің Ян Юн, Абдрекип Төмірнияз, Эзіз Муса, Лиу Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Шияи, Әсенжан Әхмет, Бату, Ван Куйсы, Күлен Сайпылқан, Башкатып Ренчан Иғынға қатнашты.
1: Станцымыз мұхбері Ян Жу хавар қылыды. Автоном район өйжай мұлазыметіні еңімі қиліплаштырып, мұлазымет сүптіні өстіріш үшін, еқында өйжай мұлазыметідікі кәуділік мәсілілеріні түзәш әркетіні омымызлік қанат ейдірді. Автоном райлық тұралғу қапалды вә өй бейқатарлікі мұлазымет мәркізінің мәсулі Лей Куэнджу бұл қетімгі әркет 6-чон жәттікі 19 маддылық түзәш мұхим нұқтысыны өз ішігі алдығалықына тонуштырып мұндақтыры. Ұлтырақ районларының өйжай мұлазымет сүпті білен бағасы мас келмәслік, өй егілерінің амуви пайдасыны егіл біліш, ремонт мәблігіні башқұрыш, шілтеш қиліплашмаслық, амуви әсләхі үскілерінің асыраш чайды болмаслық, коны тұралғылардегі лифтларының еңіленіші вақтыда болмаслық қатарлық мәсілілерге четіліду. 6-нче айның ахырдан бурын автоном райондагы нахия, шәһәр, районлык туралгы ва шәһәр езы курылышы тармаклары тәвәлликидеги олтырак районларны толык рәткә тургызып тәкшүрде. Вилаят, област, шәһәр дәрҗәлекләр нуктылык алда тәвәлликидеги арыз мөхтары алдынгы 100 нең ичлеге олтырак районларны толык тәкшүрүп, рәткә тургызып тәкшүрүштә байкалган мәсьәләләр һәм дә амының инкасы күчлек булган мәсьәләләрне дәрхал тәкшүрүп, дәрхал түздеде. Бұл қетімгі әрекетті Аптыным район өйжай мұлазыметіні үріштіріш еңі әндейісіні орынтыш үстеді үздініп, өйжай мұлазыметіні идары қылышының ұзақ үнімлік механизміні бәрпа қылып, аммыға еңіділі үз беріп атқан өзгірішлеріні әқиқи ес қылдырды. Лей Куэнджи ұмындақ деді. 8-нче айның ахырдан бурын алакадар тармаклар белән берлектә асасый катлам партия тәшкилаты итәкчелегендәге аһалы комитеты, мөлек игелеры комитеты, Өйжай мұлазыметіліклер маслаштырып, үйрештіріш еңі әндейісіні орынтышқы дайыр сиясет тәдбірлеріні тәтқи қылып түзіп, олтырақ районларыны идары қылыш бірікмі күшіні шәкілендірішкі түрткі болымыз. Яна өйжай мұлазыметі кәсіпінің инаветіні башқұрышыны күшейтіп, инаветіні бағалаш нәтижесінің өйжай мұлазымет қарқаларыны таллап тәкіліп қылыш қатарлық алқыларда қолынылышыны еңімі күшейтіп, саханың яқшыларыны таллап, начарларыны шалышығы түрткі болымыз.
0: Станцымыз хәвірі. Нөвәтті дөләт елі 219-й линиясы Монғыл көрі 10 су таш елі түріде тез құрылыш қылынмақта. Азырғыча түр құрылышның тамамлыныш нісіпті 76%-ке етіп, тұрақлық мүлікке 9 миллиард 40 миллион юан мәбләқ зелінді. Дөләт елі 219-й линиясы Монғыл көрі 10 су таш елідегі тізгілімі құрылыш, ғарби Тияншан алайда ұзын тонелі құрылышы мейданыда машиналар гүрілдеп мәшғулат қылса, ішчілер алдыраш ішлеп ататты. Бұ ерді сол, оң, ян тонеліні қезіш қызметі сижіл алғы сөрліп атыды. Бірінші тоқтан бөлікі түрінің муавин директорі Лиу Юшан тоныш тұрып мұндақтыры. Ғарби Тияншан тонелінің ұзылығы 15,7 километр, әң чон көміліш чонқырлығы 2365 метр. Дүниядегі әң чонқыр көмілген юқыры дәрежілік таш жол тонелі. Шындақла, мәмлекетіміздегі мұзлықтың өтіған түнде бірінші дәрежілік таш жол тонелі. Оң сол

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Аңлатқаныңла 174 қатнас сәнет радиостың бивасты аңтылу атқан
1: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы
0: Программымыз Шинжаң радио телевизия станысының ең таратқапсы сұлу шытыңда масқадамда аңлатылуды Программымызны сұлу шытың әптісілімі аңшыңнан қаршалымыз Қане достарымыздың кәген құшырла қарапы қайлы Аңғышыларымыздың Абдурахман Сомкичи құш кәпсіз қаршалымыз Абдурахман Сомкичінің авазды құшырын
2: Рахмет
0: Қапланың құшырын
2: Зотияқыз мағы қажан дейдіген ұны күшілеван шәншілер мәл келдім мағы елдар ұлын кені.
1: Ай, рахмет.
0: Рахмет бәген ұшырыңызға. Яны қарайдыған болса, Чүнтен үсімлік аңлаушымыз программымыз неяқтырып, аңа айтыпты күча такси, құшкепсіз қаршалымыз, күчадың ел қабірі, күча итпақ елі шималдың және пиядлай көтісінің олдыда машила көп достылыш ба депті.
1: Рахмет.
0: Күчарық достырымыз пайдынып қағайсылы, бәқіт үсімлік аңлаушымыз программымыз неяқтырып, аңа айтыпты көптен көп рахмет. Өрмәтлік радио аңлаушылар әмді дейік

0: Тоңлаң футбол хабарларды болсын.
1: 5-нче айның 20-күнде сәһәрдә 2026 еллык Азия футболчылар берләшмәсе 17 яшьтән төбән огыллар Азия лонгсы футбол мусабакасының 20 ел кулгыш мусабакасында. Дәүләтебез 17 яшьтән төбән огыллар футбол командасы белән Австралия 17 яшьтән төбән огыллар футбол командасының мусабакасы Сауд Арабстанның Джидда шәһәрендәге Падишаһ Абдулла тәнтәрбия Шәһәрчесе тәнтәрбия мәйданының қошымча мәйданында өткізілді.
0: Алдын қирым мәйдан мусабақыда дәулетіміз 17 яшьтен төмен оғыллар футбол командасы топны контроль қылыш нисбетіде үстінлікні игілей алмаған болсымы, лекин тәхтитлік хүжім ва бар тағы топ ұрыш қитім саны жәтті үстінлікні игіледі. Ерім мәйдан мусабақы ақырлашқанда дәулетіміз 17 яшьтен төмен оғыллар футбол командасы білен Австралия командасы 0-0 болып таңнышып қалды. Кенкері мейдан мұсабықыда Джоу Юно қарыш тарапның хүчімені үзіп, ярдамчы пас бәді. Шуай Вейхау бұ топны кіргізіп, дөлітіміз 17 яштен төвен оғылла футбол командасы үшін қатмал халетіні бұзып ташылды. Сапас әза Ше Джин мейданға чыққан денкен, вақыт толықлаш басқычыда топны пәс тепіп кіргізіп, дөлітіміз 17 яштен төвен оғылла футбол командасының еңіш вәзетіне мұқымнаштырды. Бүтін мейдан мұсабықы аяқлашқанда, дөлетіміз 17 яштын төвен оғылла футбол командасы 0-2 қаршышкі нәтижі білен Австралия 17 яштын төвен оғылла футбол командасыны еңіп, Асия Лонгсы 17 яштын төвен оғылла футбол мұсабықысының әлқылғыш мұсабықысы кекірді. Бұ дөлетіміз командасының 2004 жылы Япония 17 яштын төвен оғылла Асия Лонгсы футбол мұсабықысыда әлқылғыш мұсабықы кіріп, ардын 22 ел өткен денкен. Яны бір қытым, бұл мұсабықының әлқылғыш мұсабықысы кіріші хесапланыды.
1: Борнемус командасы білен Манчестер шәхірі командасы бірді-бір болып таңлышып қалды. Бұл Гвардиоланың тренерлік хаятыдағы ең ақырғы мұсабықы пәсілі болып, Манчестер шәхірі командасы чемпионлықны талышыш ихтималлықыны ақырғы айланмағыча сақлап қалыш бұрыстыны қолдың беріп қойды. Манчестер шәхірі командасы бір майдан қалба білән баш тренеріға қошлышыш соғысы берәмеді. Әксіше Борнемус командасы Инглат дәрежеден ташқыры футбол бірләшмә мұсабықысының чемпионлықыны өз қолы білән Арсенал командасыға тұтқызыдыған болды.
0: Айрылыш алдыры тұрған Гвардиолаға нисбетен айтқанда, бұл мұсабықа екі айладыкірек гүзел аяқлашмады. Манчестер командасының бұл рывайетлік мәшқа өлі. Әң ақырда бұл мұсабық бәсілді, пәкет бірләшімі мұсабықы лонғысы вә футболчыла бірләшімісі лонғысыдың ібарет ішкі мұкапат лонғысығыла ерішіп қалды. О, Манчестер шәрі командасыға 10 ел тернерлік қылып, жәме 20 қытым чемпионлығыны қолық келдірді. Пәкет салмық аң еғір болған Инглан дәрежерін ташқырып футбол бірләшімі мұсабықысының чемпионлығы ақырда Арсенал командасының қолығы түшіраған болды.
1: Навада Арсенал командасы еңсе ұндақта бұл Арсенал командасының еңілмей чемпион болған 2003 ва 2004 жылық мұсабықы пәсілден кейін тұнжы қетім Инглат дәрежерін ташқырып футбол бірләшімі мұсабықысының чемпионы болышы есапланады. Бұл 22 елда Арсенал командасы аң юқыры пәлладын пәс көйгі түшіп келіштек ұзын азаплық жарияны баштын кәтірді. 2015 ва 2016 жылық мұсабықы пәсілді Лестестер шәхірді ішкенжі бұлыштын тартып, еқынғы бір қанчы мұсабықы пәсілді ұда чемпионлықны талашқан командала қатарығы кіріп, ақырғы пәйтті әжірі бекағы кетішкіче Арсенал командасы мәстанларының юрігі қайт-қайта азап құтылды.
0: Болып мұ өткен үш мұсабық пәсілді, Арсенал командасы ұда үш ел, Инглан дәрежерін ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсыра ішкенжілікі ерішіп, чемпионлықны талышыш елі да көп қитым ұфтырып, мұкапат лонғысыны қолдым беріп қойды. 2022-2023 жылық мұсабық пәсілді, Арсенал командасы 84 номер білен ішкенжі болды. Манчестер шәрі командасы 89 номер білен бірінші болды. 2023-2024 жылық мұсабық пәсілді Арсенал командасы 89 номер білен ішкінші, Манчестер шәрі командасы 91 номер білен бірінші болды. 2024-2025 жылық мұсабық пәсілді Арсенал командасы 74 номер білен ішкінші, Ливерпул командасы 84 номер білен бірінші болды. Ода үш қытым ішкінші болыштек әпсілініш топ командасы білен топ мәстанларының қалбіреке ағырық нұқтыға айланған еді.
1: Әлбәтті, бұл мұсабықы пәсілдікі екайы тегі ағырлашқын ең. Арсенал командасының ке 5 айның 31-ші күні ең бір қытым мұкапатлон қысыны талышыш пұрысты ба. Әгер ұла Париж командасының еңсе, бұл команда тарихыда қолық келдірілген түнгі Еуропа чемпионлық бірләшмі мұсабықы лонқысы боп қалыды. Бұның жәліп қылыш күчі хақиқатан бәк зұр. Арсенал командасының ке баш тренері Арита бу чехлімені бұзып мұкапатлон қысыға ерішкен ішкен. Чоқым барлық күчіні ішқізіліп, ұжымға өтіп, ерішмекші болғынны қолық келдіруді. Құттырып, қойысыма әпсосылыныш хачасыз. Ола бұ мұсабықы пәсілдікі муапқиет қазан ғучыла, кейін бұндақ пұрсет ені келеді.

Қане достарымыздың кеген ұшырлан қырып ақсақ, Абду сімлік аңлықшымыз тәнтәрбия еллері рауан дәпті, алтын күміш еллері рауан дәпті рахмет бәген ұшырансыға. Илияр такси, ғана елей қошылышды машинла көп, лекін еғір тосылыш ео қызыл жырақны есап қамығанда дәпті. Шүнтен сімлік аңлықшымыз мәмі яқтырып аңлығы түмән жапа чектіңла рахмет сілі әкәріпті, көптен көп рахмет яқтырып аңлығыныңызға.

0: Яйса диабет кеселеге кирип тарбап калды деп карайт экен. Амилиятта ондак эмес. Күриш пишиклап ишленгенден кин хазим кылынышы техме тез болды. Тамактан кин кан шекерме бир кадар тез өрлейди. Лекин нормал кишилерге нисбатан айтканда өзүнүн таңшаш иктидары бир кадар күчтүк болгачка саламаттыгына таасир этмейди. Диабет кесели бир кыл бүтүн бадан характерлик Метаболизм характерлик кесалик болуп, адам бадынның инсулин ажыртып чыгырышырыкке кем түйліктен. Шынақла адам бадынның инсулинға қарыш тұрышыдан келіп чыгыды. Ирсият, емек-ішмек, мұйыт қатарлық көп тараплымылық амылларының тәсірге ұшырайды. Шоңа адатта мифа емісімі диабет кесіліге кіріптар боп қылышы мүмкін. Болды, достарымыздың қарайдыған болсақ, Долқын әпәнімнің кепірі ауазлық құшыр бәкен, аңлап қайды.
1: Жоқ, қалды бәрі, жаңыз құшық келіпті, заман
2: келдіңіз. Рахмет.
0: Болды, рахмет. Оның башқа Алымжан ісімлік аңлық құшымыз тапшырып алдық, әмде емді сәкуланды.
2: Бұл чу, Данияр. Азыр машырпен әвәтіпті Алымжан, бұл қеш қадым бәге ұшырген. Алымжан.
0: Алымжан, а?
2: Алымжан, кен, алымжан әне. Азыр бұ бір ақ машина, ақ мүшу фонтен машина кен, а? Бұ машина азыр қатырысық үш машина тосып тоқтапты. Ал қоп қойшығы о мәйлі, Данияр, жу? Телефон нұмырыны қоймайды қалыға.
0: Тоғыра, бәз телефон нұмыр қоймайды.
2: Алдың кетті мүші біздің программы бір қанчылған достырымыз, мүшіақты инкасланым деген бәзен шопырла, телефон нұмырыны қоймайды кен деп. Телефон нұмырыны қоймағанның сәбәбі қастан қоймағанлық бұл. Бұл әді чөйліқі вақты йоқ. Әлі телефон нұмырыны әлі қиымда таябырлық. Чаплап-чаплап қылдыған бір қысқышлава ғо, мәсен, телефон нұмырын таңшап, қоп қойдыған, мәсен, әрқанда шәкілді кінәсі. Оны қысы тамамен болуды. Бір машинны әпәйдіге әдемнің ке, машинны елішқі вақты байу, немешқа телефон нұмырын қоп қойшқы вақты. Оны қастан қылуды бұны. Бұл ішқа мәм алдан кеттім үшірдім. Шы әттігенді мектепкі маңымыз балыны. Қарсам бұл тосыплы қоп қойыпты, елінің отырыны. Елінің отырыны тосып қойып, қарсақ телефон нұмыры ек. Шынан ұлап, о балы өзі мектепкі өзі таксиді кеткен болды. О, тәкірі, нәчікін тәкірілінде телефон нұмыры ек. Шының мәйран қалысыла бұнда әдемләгі үші. Әмді бұны мүсәлін аңлығы үшілеріміз. Бұ әқті нұрғылған достырымызың инкастары ба, бұ достырымыз мүшәқт бәзен бір инкастаным дегі үшілі болған. Бұ бір ішке әдем ек бұнда ішіні қабатқан. Әдемлә ішкіп, нұрғынанлағы ұшырап баққан бұл үші мүмкін. Ұшу телефон нұмырын немеш қоймайдыған сәп, әйран, әйран қылмыз.
0: Бұл мәрініясіз қылмыштағы құмайлы достылар.
2: Бірмеден әнсірмемдіған да болады әймі.
0: Алым адыс, мәселен, алайды бір кеселләне, алайды бір жидді ішті абылан, мәселен, ашардың айырылмақчы оған
2: чалды. Қанда қылыды?
0: Ашен тосып қойсыңыз, ақытығыз, үйгі бұл аламсыз.
2: Мәселен, мен шүгінім ойлап қалдым, мәселен, ол қорады мәлі ек әтірапты нұрғылыған қошынлаба. Шыланың бірәсінің атаңыз тәңкетеді ағырық қоп қалды, бай жидде кәлі, екі жидде доқтыр қанға апырылған, қызып қалыдыған, е бір ағырық сыла қоп қалды дәйлі, шы вақтыңыз елін тосып қойдыңыз, халқылық вақытта, аят маматлық вақытта, минут секундтеге ажайып чоң бір сыйлыққа санып күтеді жо бұяда. Шу вақты бірәбір іші олап қап-қап қаса, бүтін әтірапта телекамера ба. Шу бойшы ұзынып жүріп, ұзынып, өзіра тепіп, мәсулиет сүріштіріш кеп қаса, мәсулиетін көтір әлімсіз.
0: Тоғыра.
2: Мұнда кеп ба бұяда жо. Онда іштігені бұрнымыздың үшіні көмейміз жо мұ?
0: Декат қылайды, ә, шопыр достырымыз. Қадырлық достылар, маңыма үшіндақ яқшы тәусиялырмыз үлін. Бүгінгі тәнтәрбия ә сағылымлық программымызны ақырлаштырмыз, программымызны яқтырып аңылған ә программымызға ұшыр еліп қатнашқан барлық аңылғычылаға рахмет етіміз.
2: Микрофон алды дікірі ясәтчілі Данияр Махмұт бүлін Зүлпия Аптықадыр.
0: Нөвәчі мұхәрір Мұрат Қопыр.
2: Қайр қош достылар, әтік программымыз көрішейлі.
0: Қайр қош.

Программаны Синжан радио телевизиясының яңа таратқы әпсі. Сұлушы тенің масқарамда оңтылды программызны. Сұлушы тен әпсірі маңшыңланы қызған қарчалымыз. Әлбәтті достаның программыз қорғаштырылған ақшыланы алғаш. Еруатқа ел бәләкілерді ел ұшыр беріп меншіні қарчалымыз. Вейшен сұпымызның нұмыры XG1074 FM, достаң.

0: Қош, достардың кей офшерлі ағарайымыз. Калиуген достымыз үшеріңіз тапшырып алды, рахмет. Сәвей, сіздің үшеріңізге рахмет. Зүхрай, аңлаушымыз күлдіріңізге рахмет. Оның ұмашқа аңлауш достардың кей авазлық үшерлі ағарайыны. Лейли 98 аңлаушымыз, яқшы ма?
1: Екесі
0: да ағай. Ой, яқшы ма, кіші Ташылыз аптым болайдық кешінде ма? Яны чо?
1: Астамен
0: ла. Болды шо бұр ұсламнаға. Астамен ла бихатар үйге қайты вилыңла деп ұшырларын елапты. Көптің көп рахмет кішік сұлтан ұлғымызды. Рабе мапайны ке азлық шыр өке яқшы ма?
2: Қамдыр жетіп төт, өркесен оғлам шықтадыңыз, шайдан қадамдан ұзым әрқаба.
0: Рахмет. Яқшы ма?
2: Қызметіңіз ұтығылық болсын, атаныңызды бұзың қалымызды ертіз қойын.
0: Уай, рахмет, рахмет.
2: Барлық қызметіңіз қызметіңіз ұтығылық болсын, балдырым. Кеттен көп рахмет, бәкілақтырып аңлайына, сұраның радионы балам. Шынында үсін нақшыланы қойтыры сөзсіз кәрсіңіз. Әмшінда мұла...
0: Кеттен көп рахмет.
2: Жет яқсы балам. Мәк ұлмы әр
0: Болды, болды. Шырыңызға көптен көп рахмет. Программалар навал қадайлы яқтырып алышыңызды үміт қылымыз. Илья такси.
3: Өркеткен қандай авалыңыз, яқшы ма?
0: Яқшы мысыз?
3: Ажай пейз нақсы қойып әттіңіз жұмалы ке.
0: Әлбетті, әлбетті.
3: Жүрек не әде ма нақсы?
0: Өй, сақты жүрек, әдем әсірі.
3: Әрбайдан нақыл күн сұраған ке.
0: Ә, болды, рахмет. Абдыринжаның язмышыры яқшы мысыз өркетші қашқа шәрмі пайнап елдір қошуын үшті раван деп үшірі елапты, рахмет. Әшең фаулыншы біз үшіріңіз тапшырып алдық.

Қадірлі достар, Шинжан радио телевизия станциясы Брезетеде төрт қатынас сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамыстыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқа әпсі. Сұлу шитин намасқа да ұлтылды программызды. Сұлу шитин әпсі дамыңызғыланы қызғын қаршарымыз.

Қадірлік тослар, Шинжан радио телевизия станциясы Брезиеттерді төт қатынашысын әді радиосының қайлық ақшам программысында алмаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әпсі. Сұлушы тенің масқарамын аңылтылды. Программызын сұлушы тен әпсірі маңызшыңланы қызғын қаршалымыз дастар.

Достарымыздың ұшырларға бір қарайлы. Ұшырлар қарсақ, Ғенейжан, бүгінге Вуарлың байрымыңызға мұбарек болсын. Рахмет, рахмет, Ғенейжан, рахмет. Келгісім үшін деген досымыз, Гүлбостада тұрмышта оңылсызлық құшырысам, я күйіңілсіз ішіла үзбәсі әдәрхал мүші программыды сөзләнген ұлғар мәзмұлла, ұқтып энергиялік кәп сөзлә, ядымға келіп, дәрхал өзімні оңшу алымен, кәп ядым нашындақ таңшаймен, рәхмәт деген ұшырыны қалдырыпты. Рәхмәт, рәхмәт, келгісім үшін деген достымыз. Оның башқа Әхмәтжан ке. Әхмәтжан. 5-нче айның 23 көн төштә 7-нче еллык 8-нче сыныптан оқучылардан алек Әзһәр мыш ишке сабакташ мәктәпнең алдыдан 100 юан тапшырып белеп, тапшыр 100 юан тепеп белеп, беренче вакытта мәктәпнең ки сиясәт башкармасына тапшырып берипту. Бу иштән бәк тәсирләндем. Мыш фәзилетлек оқучыларга көптән-көп рәхмәт әйтәмен дигән учырны калдырыпту, ә? Әхмәтҗан. Безме рәхмәт әйтмез, айтты сөйемлек балаларыбызга. Нодан башка Абдикерем. Абдикерем яктырып аңлап өтүптү. Зөхрә мандак бир учурны калдырыпты. Мен мыш программа аркылы Ахмар Вайит унларга мыш şirket көптөн көп рахмат айтыман. Мен мыш турмуш себептик чыгыш жол тапамай, баламны окутушту кыйналып турган бир пайтларда Ахмар Вайит ун заводунун кызматчылары докунумга алдын пул аммай маңа бір қанча қалты ұнны әкеліп бәді әм, мені мүші ұнны сіз пул қываған денкен, анан декен пулны бәсіңізім болды, деді. Шында қазір ішлерім рәткіселіп қылып алдым, көптен көп рахмәт деген ұшырыны қалдырып да, Зөхрә ханым, ішлеріңіз бәркетлік болсын.

Әл асарды қалдырып қойды. Шыныңдан башылап, өрі тұрып маңамайдыған бап қалды. Сыртлағы чыққанда, чақлық орындықты олтырышқа мәжбір болды. Оның перзентлері ел бойы қызмет білен алдыраш болғашқа, әр вақыт оныңға хәмірақ болып, халдың хабар аламайды. Шу мәзгілләді мәхәлі қызметчісі Шиш Яули дайым оның өйгі беріп, әхвал сорап, оныңға сәмімі ярдан беріп, халдың хабар алды. Ола алақ қылыш жәрияныда бар-бара еқылладың бап қалды. Шиш Яули Гүлніс араға өзінің ян телефон нөмірі езілген ала қылышыш картысыны ясап беріп, оның өйінің көзгечелі қыдыған ерге чаплап бәді. Бір қатым Гүлніс ара Шиш Яулиға телефон қалды. Телефон ішкі қатым жырыңлапла үзіліп қалды. Шиш Яули оныңға өйді ялғыз бірер іш боп қылыштың әнсіреп, дәрхал өйге бады. Ішіктен кіріпла Гүлніс араның сақ саламат екенлігіні көріп, қатыржан болды. Гүлніс ара өйде ялғызлық ес қылып, башқылар білен параңлашқысы келгенлігін айтты. Шиш Яули ішінің сәбәбін білгенден кейін, қолыдағы ішіні қойып, оныңға әмірақ болып, бір сағат мұңдашты. Шыныңдан итібарен Шиш Яулинің Гүлніс араны жоқлаш қытым саны техімі көбейді. Қошынылар һәр қытым Шиш Яулинің Гүлніс араның чақлық орындығын іштіріп, ұлтырақ районыны сайлы құлдырып атқанлығын көргенде, дайым оны мақтап. Шауши, яны кепті де. Мәхәлінің мұлазыметі әқиқатан сәмімі әм иллық жұмы дейді. Көпчілікнің мақташларын аңылғанда Шиш Яули күліп тұрып. Сіләнің қандық ихтияжыңла бә қиыншылығыңла болса маң етіңла. Мән күчімнің етішті ярдам қылып, әл қылып бермән дейді.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны давамлаштырватымыз. Достарымыздың келгісім үшін қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достар, ондақ болса, мәзмұларымызны еткізәйлі. Бүгірдікі дейқан амма халық сақшыларының ярдымеге ерішкенден тәсірілініп, ұлаға рахмет хеті язды. 5-ші айның 13-ші күні саат 11-ден ашқанда Бүгір наясыда тұйықсыз қаттық яңғыр яғды. Еңсар базары Тала Бұлақ кентінің ахалысы Я Икс білән аялы Нахи базарды ішіліп аттатты. Деріз сыртыдыке яңғырғы қарап Я Иксінің көңіліге әндеші түшті. Чатақ болды. Ойлыдыке қимейбі оғыт вә дейқанчылық дорысының үстіге япқыш епілмаған еді, деді әрқұтын ішкісі жеделішіп. Бұ ел терілік оғы таярлық қылыш үшін сетіп алған 100 тонна хемиеве оғыт болып, ойлыға дөвіліп қойған беті үстіге юпық епілмаған еді. Ямғыр сүйіде хөл боп кәсе, бұ дейқаншылық мадди әшіялырының әмісі үнімені йоқтып, бір айлы кішілерінің әжірі бекарға кетіші мүмкен еді. Жеде әхвалда Я Икес тұйықсыз үйге күздіш аппараты орнатқалықыны есі келіп, дәрхал ян телефонына шығырып, сын көрінішіні ашты. О, сынны көріп, аңтан қалды. Экранда тағдәк дөуіліп қойылған хемиеве оғытқа юпықла емі епіліп, төт бүрджекеге қышпесіп қойылған еді. Ішкейлен бұныңдың әм хайран қалды, әм хошал болды. Ола дәрхал сын көрінішіні кәнеге яндырып көді. Қаттық ямғырда ұшысыға сақчы қатық ямғырда ұшысыға сақчы формыз кейген үш сақчы ерім сатын көпірек алдыраш ішіліп, сұлияу епіқіні епіп қойып, астаға кетіп қаған еді. Бұ сақчы ішілер ішқан істіге вәлі сақчы ғо, деді Я Икес, әлкі тоныш сымаға тікіліп қарап. Әсілді ұла жеделішіп тұрғанда, кент сақчы ішілер ішқанысының сақчысы Вәлі Аблет қызмет ташылыр білен чарлаш қызметіні еліп беріп ататты. Саат 11:30-да Саат 11:30-да бұл нәтчәйлен чарлап, Я Икесінің ойлысының алдығы кәгенде ойлы дәрвазысының ұшық екәлікі. Ойлыдегі хемиеве оғыт дөвісінің юпықының 20-дің көпірәкінің ішіліп қағалығыны көді. Вәлі Аблет бір нәтчі қатым чақырған болсы мұ, өй ішідің ешқандақ сада чықмеді. О, бірдалы жеделішіп қызметташыларға. Хемиеве оғыт бұнда қатық ямғырды қаса бірақлы зиян болуды, ішләткіл болмайды, деді де үш әйлен бірлікті юпықны епішқа керішіп кетті. Халық сақшыларының дейқанчылық мадди әшіаларыны сақлап қағалықыға рахмет етіш үшін кәш болғанда Я Икес қолуды язған бір парчы рахмет қетін еліп, Тала Бұлақ кенті сақчы ішілер ішқанысыға алдырап деніп кіріп келді. Вәлі Аблет Я Икесінің рахметлері алды да, дейқанларының дейқанчылық мадди әшіаларының сетвеліші асан әмәс, көргенікеміз чоқым көңіл бөлішіміз керек, деді.

Достлашының білін бүгінке сізге рахмет айтқым бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлаға көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Рамиля Абдымет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз

Қадірлі достар, алматыдағы Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас және радиосының бейбасты алатылып атқан 107.4-тің қайлесар программасы. Қадірлі достар, әмнеде қытыңлар сағламлық сауатлары сәйепімізге оралаштырылған мәзмұнлады болсын. Адамның мені сүрейте тез болса, асан, диабет кеселдеке кіріп табылмайды. Yol mengi sürətinin tez asılılığından ibarət bu kiçik iş əməliyyatda bədən iqtidarı, məsələn, bədənin oksigenə maslaşış iqtidarı, yürək, öpkə və put muskullarının çidamçallığı qatarlıqlarını ölçəydiğən mühim görsətgüç. Tədqiqat görsətilişcə azadı səylə qılış bilən səyliş durğanda, normal sürətdə piyadı manğanda diabet kesəlliki qırıbda buluş xəvbini 15% tüvəllətkili buludiki. Тез сүрәтті пияды маңғанда диабет кеселдеке кіріпті болуш қауіпінің 24% төвәләткілі болуды кен. Интайын тез сүрәтті пияды меңін бәрсә диабет кеселеге кіріпті болуш қауіпінің 39% төвәләткілі болуды кен. Адатта кішілі өзінің әхвалы азасын ел маңғанда сүрәтіні азырақ тезләсі болуды кен. Әгер азырақ тәріліп арғылық ес қылса текімі яқшы болуды кен. Әділік достар, еқтанлы дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға, сылық болмаса, чиш бактерия дегі пайда болған болышы мүмкен деген мәзмұны сөзіп беріміз. Адамның иғыз бойшықыда нәчі 100 қыл бактерия болуду. Тәркебіде шекер, яғы крахмал болған емекліклі иғыз бойшықы кіргенлікен бактерия білі арылышып, чишта суалғу қауіті хасыл қылыду. Яны чиш бактерия дегі шекелінду. Чиш бактерия дегі чишның сыртқы юзігі егіліп қылып тіл біла ұчырашқанда чишның сыртқы юзі сылық әмәстек білінду. Оның башқа яны еғіз бұраш, чиш мелеке, қызырып ішеш, чишта кір егіліп қылыш әхваллары көрілеші мүмкін. Чишны тоғыр чөткіліғанда бактерияның хайбісіні зоғыр дәрежеде ажызлаштырғылы болады. Қадірлі достар, диқтанлар дауымлық программамызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға ритмі асты музыкалы адамның көңіліне бір яғы еғішіғі ярдам ярды деген мәзмұны сөзіп беріміз. Бір түрлік тәтқиқаттың байқылышча ритмі асты текрарланыш әндейісі болған мода музыка, классик музыка вә кейпият музыка түрдікілі чоң миңыны тынышландырушқа ярдам беріп, өзіні әркін қойып етіш өніміге ерішкілі болады екен. Оның башқа ритмі асты болған музыкалар яна юрек ритмін төвәлетіп, адамның көңіліні бір яғы еғіп, бесімні еніклі дедікен. Әділік тосылады иқтанлы дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді тосылаға дайым келіні қырыш, бұрын яллығы сәбәбінің болушы мүмкен деген мәзмұны сөзіліп еріміз. Кішілі келеді бір нәс бардек ес қылып дайым келіні қырды. Көп сәнеке кішілінің

тунча инкасы буны юткунчак яллугы деп карайды. Әмілията дайым келіні қырыш асты характерлік бұрын ялығы сәбәбінің болушы мүмкін. Бұныңда бұрын бұштықыда көп мақтарда шелімшек сұйықлық қасыл болуду. Ел бойы зияды сізімчен кішілі мәсілін, тозансыман салжығы зияды сізімченлық кесілі бай кішілінің келіға меше шелімшек сұйықлық еғіліп қалуду. Шуңа тоқтымай

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Әділікті ұсап программымыз Шинжан Радио Телевизиясынан яңы таратқа әптісе Сұлушыдың намас қадамды аңлат олды. Программымызның Сұлушыдың әптісінімі алышынланы қаршы алымыз. Тұрмыш рейтіміміздің тезлішіге әгішіп, әмі адам сәрдің башлапла бір күлік іш оқытына филаллардың ғемінді алдыра жүрейдіған болды. Біз жүні сәмімі әскертіміз ке ішіктен чықыштың бұрын ток, су, газ торбыларын етішіне әргіз ұнтыма. Бейхаттарлық бірінде кичікіні ішлағымы сәл қарашқа болмайды. Әмінладың сәрдің башланған қадымалаға қатыр жәмлік яр болсын, шу қатыр жәмліктің башланған қадымалаға ғалба нәтиже аметлі яр болсын. Аятыңлаға текімі зіннет беғишлайдыған әхлақи пәзелет ұжудыңлаға безек болсын. Қадірлік досла, маны мұшындақ сәмімі тәвсиелеріміз білен бүгінкі 174-тен қайлық сәрі программымыз ақырлаштырымыз, еқтұрып аңлығының лағы көп рахмет. Программа риясайтысы Тілраба Әнуәр.

Әділік тұсла, алды білен еқтіңлен программымыздың Шинжаңдығы еңіліқла сайы епсірі болсын. Үшкінгі нөбәтлік жүнгі Шинжаң қалық сән үйді пәсілі 5-жаның 22-жі күні башланады. Үш бас құшқы бөліп, үлгір сөріліп, мәмлекетлік қалық сән үйді көрігі. Қалық нәпкет көзі сәйяры ойыны, мұнәбір номырланы таллаш бә алмаштырыш. Көргәзімі қылыш қатарлық пағалиетләні өз жігалуды. Әмді ғайры мати мәдәниет мұраслары, гүзел сәннәт, фотосырат көргәзімісі қатарлық мәдәниет сайят мәзмулары юғырлып, Шинжаң яқшы жай маркісі сіжіл жұлаландырлуды. Бірінші басқұш пағалиетінің башлаш басқұшы болып, 5-жаның 22-ші күндің 26-ші күні кеце үрімчі мәдәниет мәркізірі асасы мәйдан тәсіз қылынып. Бүтін мәмлекеттікі әрқайсы өлке, Автоном район, бейвасы қарашлық шәһәрләрдің келтірілген 30 номер. Автоном район вә Шинжаң ішләп чықырыш құрылыш бинтуәнінің 17 мұнәвір қалық сәнәт номері тәкіліп қылынып. 47 ойын қойыш әдірді тәшкілініп, чоң түптіке универсал ойын қойылуды. Яна Үрімчі, Санжи, Бингтон 12-ші ши қатарлық жайлада шөбі майдан тәсіз қылынып, мәхәллілерге, көчір айуларға, мәнзір айуларға кіріш бойынша халықты нәпкет көзіш сәйяры ойыны қанат яйдырылады. Ішкінші басқош Шинжаң бойынша халық сәнәт номерларыны таллап, ойын қойыш басқычы болып, 6-нче айдан 9-нче айгача 3 нәүбәт қойылып, халык музыкасы, халык усулы, халык ал нәгъмәсеннән ибарат 3 чоң тур буенча баһалап чыгылды. Ахырда Шинжаң алайдылыгыга ия, амма яхшы көрдегән умумлаштыруш, асан булган 30 мөнәвер номер таллап чыгылды. 3-нче баскыч мөнәвер халык сәнгат номерларын алмаштыруш ва күрсәтүш баскычы булып, талланган номерлар сылыкланып, дәрәҗәсе өстерелгәннән кин 2027 yılı netice dokulat oyunu təşkilləndi o həmdə Şinjan boyca səyyarı oyun qoyuş və almaşdırış, körə qılış qanat yaydırılıdı. Sənət pəslədə mədəniyyət bilən səyyatının yuğurluşuqa əhmiyyət bəyərilidi. Paliyyət başlanğan məzgildə Şinjan yaxşıcay başlayımı qılınğan güzəl sənət körgəzmisi. Фото сурет көргәзмесе, ғайри-мати мәдәният мұраслары, иҗадият базары ва Шинжаңның өзгече мәдәният саяат байлыгын тоныштыруш палиди мас кадамда өткизилди. Хәмдә Джунго опера усул орны, Мәркәзи опера театр ханси, Мәркәзи милләтләр оркестры өмиги, Джунго көмиркан сәнгать өмиги тәклиф кылынып, асасый катламга чөкүш ойыны қойылды.